0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e serán.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:09.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: 인도였다면.
1: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:06.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Son as 4:27.
1: No barrio da Madalena.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 4:43.
3: No barrio de Esteiro.

Sí. R-A. A-R-H. Cuba, México.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva! Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info de Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:05.
2: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:27.
1: No barrio da Madalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:27.
0: No barrio da Madalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol en Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contra

0: educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para ganarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os gardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Fa già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come, come, come?
5: Os barcos dan tres sinais. Unha de advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero Eric. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Ío, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que dê esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, non? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a comisión de investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos disponibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as amezas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:10.
2: No Centro Cívico de Canido.
3: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:53.
2: No campus universitario de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Revolution!
1: Ja.
2: Yo! Woo!

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:55.
1: Endorinus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Hola, estamos aquí hoxe en Canido celebrando o San Xoán grazas a brincarmos Artabria, Muiño de Vento e Asociación Cultural de Canido
1: e Ferro Records.
0: Ferro Records tamén. Hoxe van a tocar Romalde y Sobría, Óscar Foxo, Brixa, Marqués de Vilapodre y Suso Manchita. Hoxe non vai haber arroz, por desgracia, pero non pasa nada porque hai liscos.
1: Hecho guiso.
0: Agora vamos a escoitar unha canción de San Xoán.

Ola, son Lenda e hoxe a miña sección é unha sección especial. Vai sobre o San Xoán, ou solsticio de verán, que en realidade non é o mesmo día. A tradición di que en San Xoán hai que lavar a cara con unhas sete ervas especiais, pero en cada casa, pobo e familia, a tradición cambia. E hai ervas distintas, por exemplo, no meu pobo usaban a espadana, que como dato curioso, usaban no paleolítico para fabricar fariña. Agora, úsase para cestería, para teitar casas, para os asentos das cadeiras, diurética...

que decía as que ela utilizaba, que son as seguintes. Fiuncho. Sirve para as infeccións dos ollos, para problemas digestivos e como uso máxico para espantar os malos espíritus. Fento. É antiparasitario e a lenda di que só florece na noite de San Xoán. Hipérico ou erva de San Xoán. É a erva que nunca debe faltar. É antiinflamatoria, en crema para pel. Antiséptica, limpa todas as impurezas da pel. E como uso máxico, é espantademos, que ten moito que ver con outro uso tradicional que tradicionalmente en infusión cura depresión. De aí, espantademos. Xesta. É purificadora e serve para facer vasoiras. Conta a lenda que así barrían o mal das casas. Malva. É moi boa para relaxarse e para os catarros ou bronquites. E non faltaba nunca nas boticas dos nosos ancestros. Romero. Cura artritis, inflamación dos músculos e tamén o reuma. E como uso máxico, limpa a casa de todo mal. Herba Luisa. É digestiva en infusión e di a lenda que amaña os amoríos. Toxo da envidia ou toxo manso. Ponse por riba das herbas de San Xoán para que non lles entre o mal.

0: Como preparar as ervas de San Xoán. 1. Collemos todas as ervas e flores que queiramos. 2. E con auga de 7 fontes diferentes, se non podes con 7, tamén vale con 3. Botámolo todo nunha tina. 3. Deixámolo toda a noite para que lle dé orballo ou rocío da noite de San Xoán. 4. Pola mañán, antes de que saia o sol, hai que lavar a cara con a auga que deixamos reposando coas plantas e ervas. Recordade poñer o toxo manso ou toxo da envidia por riba para que non lle entre o mal. Nesta tradición pagana tamén hai que saltar o lumieiro para que o lume te purifique. Pero antes de saltar, tes que dicir que en salta a lumieira de San Xoán non o traba nin cadela nin can. Ainda que depende en cada casa, sitio, familia, hai un dito diferente. Recorda saltar sempre para o mismo lado. Tes que saltar 3 ou 7 veces para que che dé boa sorte. Hai un refrán que di: a erva de San Xoán limpa cara de grans. Así que xa sabes, podes facer unha crema e cando teñas grans podes botala. Aquí remata o meu podcast, así que espero que vos gustara moito e que vos servira para moito. Adeus!
1: Ola, este é o programa de Oxean e Xean e hoxe vai ser sobre o día de tamén, e espero que vos guste. Antes do día de realizáronse varias operacións. Entre as brigadas máis destacadas, a 101 transportada dos americanos e a Pegaso dos británicos que tomaron o ponte de Calais, entre outras moitas. Un dos factores que axudou a que se levase a cabo esta operación foi que o general alemán para a defensa, Erwin Rommel, estaba mercando uns zapatos e Hitler estaba durmindo.
2: Vamos a falar das praias que atacaron cada bando. Os británicos tomaron as praias de Gold e Sword. Os canadienses tomaron a praia de Juneau e os americanos Omaha e Utah. Non é posible falar do día D sin mencionar as brigadas tanto da República Española que fuxiran durante o golpe de Estado ao Reino Unido e atacaron axudando os canadienses e os británicos, como as brigadas da Forza Francesa Libre que tamén atacaron no día D. Antes do día D houve unha operación que serviu para entrenar aos soldados, aínda que foi un total fracaso. É coñecida como Operación Market Garden, na que miles de paracaidistas caeron sobre terreo francés, aínda que sendo apresados finalmente polos alemáns. Tamén hai que falar do PSOE, non do Partido Socialista, non, sino do Special Operations Only, Exclusive, perdón. Esta forza era unha forza de inteligencia británica que coordenaba as resistencias de todos os países ocupados e tiña moitas bases, tanto en Europa como en África ou en Asia, en todos os continentes nos que se librou a guerra. O PSOE axudou moito a coordenar a resistencia francesa, que incluso antes do día D cortou ata 18 líneas de ferrocarril distintas. E tamén axudou a que os alemáns pensaran que o ataque se iba a dar en Calais. Ademais, un exército de soldados hinchables, entre comillas, que dicían, porque non eran máis que colchonetas con forma de soldados, tanques, avións, estaban cerca do estreito de Calais, preparados para un ataque, entre comillas. Espero que vos gustara este último programa de Historias Reviradas. Así que, bueno,
1: moitas grazas por escoitarnos e
2: A ver se si podemos facer o curso que ven outro programa.
1: Chao.
3: Porque vades volver, non? O curso que ven.
2: Home,
1: por suposto.
3: Home, porque todas estas historias que contades...
2: Serán donde imos comer arroz.
3: Home, claro. Todas estas historias, ¿de onde saen? ¿Pola vosa inquedanza? ¿Porque vos gusta a historia?
1: Porque a sí. Mí, por lo menos, porque me gusta moita historia.
2: A mí tamén, ¿sí? Pero temos que agradecer especialmente a revista Muy Historia e aproveitar para facerlle a petición de que editen galego, por favor.
3: Ah, mira, pois pues iso é unha boa petición, non? Porque tamén este tipo de revistas divulgativas tamén teñen que ter outro tipo de linguas, porque sempre está lingua castelá e inglés,
1: sí,
3: ou francés, por que non galego? Pois queda aquí recollida esta petición para que publiquen máis publicacións deste tipo, polo menos en lingua galega. Pois moi ben, moitísimas gracias aos dous por estas fantásticas historias que nos contades, que a veces dades uns datos que eu descoñecía totalmente. Pois vamos poñer unha canción que vai un pouco acorde con esta historia que contaron aquí os nosos compañeiros.

Gustaríame dicir que non tuven demasiado tempo para preparar o programa por culpa dos exames. Así que aproveito para decir aos meus profesores e profesoras que a ver se nos deixen en paz cos exames. Bueno, agora sí, podemos comezar. Benvidos a Historias Reviradas, un programa sobre historia. Hoxe imos falar do verán. E pois, como falamos do verán, teño algunhas campañas militares importantes que expoñer. Pois sempre chegado o verán, se aproveita porque co bon tempo os soldados e os foi moi fácil combatir. Así que, bueno, unha delas é a campaña na que se enfrentaron Napoleón Bonaparte contra o duque de Wellington polo dominio de Europa. Porque cando Napoleón se escapou do seu cautiverio e intentou retomar o poder en Francia. E naquela asegurou que non conquistaría ningún país, os países aliados que estuveran previamente ocupados por Francia cando Napoleón caera se independizaron e estaban furiosos porque volver a tomar o poder do exército francés. Así que decidiron que había que pararlle os pés. Esa batalla, no 1815, desembocou en Waterloo, onde Napoleón é derrotado, aínda que non superioridade numérica, polo exército británico bastante inferior en número. E, finalmente, Napoleón é exiliado á illa de Elba. Agora vou falar do Día D. O Día D foi unha campaña aliada durante a Segunda Guerra Mundial para intentar liberar a Francia ocupada. Foi moi importante porque en ese día se saltaron as defensas do Muro Atlántico en Normandía, nas praias que en clave se coñecían como Gold, Utah, Omaha e Sword. En ese desembarco participaron os americanos que atacaron en Utah e en Omaha, os británicos que atacaron en Gold e en Sword, e os canadienses que, aínda que non atacaron ninguna praia en particular, si axudaron sobre todo en Gold e en Juno. Ben, despois disto, me gustaría falar de as perdas que tuveron ambas bandas. Se calcula que unos 10.000 soldados aliados caeron nesa batalla, mentras que os alemáns non perderon máis que de 5 a 9, soldados en esa batalla. Aínda que participaron casi 1 millón de soldados aliados e as perdas foron moi elevadas, finalmente, o atardecer, moi tarde respecto aos plans do alto mando, se logran tomar as praias. Un dos mellores hándicaps da batalla foi, entre outros, que os británicos non lograron tomar Calais, ou que os paracaidistas americanos morreron nas trampas polo seu pesado equipamento. As trampas que eran entre elas o que chamaban os espárragos de Rommel, o general ao mando das tropas alemanas, que non eran máis que unhos paus clavados nos campeiros, que o que facía era que cando un planeador baixara a aterrar, se lle rompera todas alas e o planeador en sí, matando a moitas persoas ou que quedaran clavados aí os paracaidistas. Pero os máis importantes foron os enormes terreos que inundou Rommel usando, entre outros, o canal de Calais. Ese canal foi tomado polos británicos no puente Pegasus, que se chama así en honor a Brigada Pegasus, que foi a que atacou esa ponte tomándoa un día antes do desembarco en Normandía, que foi o 6 de xuño, por certo. Tempo despois lograron liberar París os aliados, entón os alemáns tuveron que retroceder hasta o Bosque das Ardenas, que está na fronteira de Francia. Alí os americanos e os británicos libran unha batalla contra os alemáns, se chama a Batalla das Ardenas,
que remata no triunfo aliado, que desencadea unha frenética retirada hacia Berlín por parte dos alemáns e unha persecución aliada que acaba na batalla de Berlín, que protagonizan sobre todo os soviéticos

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer? Vou vos dicir un dato que está bastante relacionado ca nosa cultura. No día de, na praia de desembarco de Sword, un soldado británico, escocés en realidade, aparentemente loco, desembarcou armado con unha gaita. Así foi, os alemáns pensaban que estaba loco e por iso non lle dispararon, aínda que estuvo correndo e tocando, liderando as tropas británicas praia arriba, praia abaixo. Así que xa sabedes, alzade as vosas gaitas polo galego.
2: Moi ben.
3: Pois este é un pequeno corte de, do que fixeron o último día de aulas en Músicas Miúdas, presentando que iba a ser Músicas Miúdas, aprenderon unha música moi bonita, mas ao final pois decidiron non cantar e fixeron medio un espectáculo con monicreques dos nenos de 3 e 4 anos, 4 e 5, hasta 5 anos e 6, alguna. E así, pois había outro grupo de maiores onde fixeron tamén outra peza teatral, as Músicas Miúdas, que é unha das actividades que está promocionando e, bueno, que organiza e fomenta Brincarmos para a aprendizaxe de outras actividades dos rapaces. E Músicas Miúdas pois foi unha actividade moi interesante que ao final convertiuse en Músicas Miúdas e Manualidades e teatro, que decir, foi moi versátil, a verdade. E fixeron un pouco o que quixeron, deixando de expresar a creatividade dos nenos e das nenas. E nada, e que para o ano que ven pensamos continuar con esa actividade, entón tamén xa fica o convite feito de que a xente fica atenta por si lle interesa unirse ao grupo. Será anunciado en setembro con tempo e con nas redes e nos cartaces e no programa que fagamos cando reiniciemos todo. E nada,
2: e que idade son para...
3: Desde os 3 anos até os 16. Sí, poden ir, entón, pois aí están. A idea é que estuveran agora as pequeniñas aquí intentando cantar a música, pero non sei, están, hai demasiadas distraccións aquí de por fora.
2: É que temos moita festa.
3: Mas a mellor temos.
2: Ai, a mellor canta.
3: A ver, vámonos cantar. Espera que vamos trocar os fones. Veño, tócache cantar. Como era? Axudade, me a cantar.
2: Espera, que me axudar a miña aldea.
3: Que máis? Bueno, fíxechelo tamén antes, non queres?
2: Si, sí, que antes estivo aquí cantando con nós esta canción tan maravillosa, esta cantiga.
3: Bueno, pois pues nada, non hai maneira. Así que nada, e as colaboracións tampouco, que están por fora, que xa nin quixeron entrar, verdade? Entón, pois pues nada,
2: pero basicamente é unha especie de espazo un pouco para recuperar todas estas cancións non antiguas e un pouco fomentar esta cultura nosa, esta tradición oral que temos en forma de cantigas, en forma de...
3: Sí, e sobre todo sí. Eso, para que teñan un espazo onde poden facer cousas que eles tamén queiran ir facendo. Están ali con Xía, que os trata super ben. E nada, e van aprendendo esa canción, van facendo teatro, o sea, han participado tamén no teatro, mas non quere falar un pouco de eso. Tampouco, así non quere falar ni gente, non sei que lles pasa.
2: Ben, no teatro.
4: Sí, pues aí no, ben.
3: Home, montar unha peza teatral en un chispum entre tres, todo.
4: Ainda que eu munín a mitad de curso.
2: Bueno, non pasa nada, pero pásachelo ben, non? Esa mitad de curso. Te va a repetir o ano que ven?
4: Sí.
2: Ah, moi ben, ves?
4: Se non me impide o adestramento, sí, si non.
2: Ah, bueno, pero malo será que non haya tempo para todo, non?
3: Claro, demasiadas actividades andades. Así que nada, entón non queres cantar, Andreia?
2: Pero podemos
3: poñer... Temos un bebé en vez de unha nena de 4 anos.
2: Pero podemos poñer, se queres, un anaco deste teatro que fixo Uxía coa zanfona.
3: Exactamente.
2: Podemos coitar un trociño e a ver se mentras tanto, Andrea, mentras escoita a zanfona, pode animarse a cantar.
3: A ver.
2: Escoitamos un trozo de zanfona, parece vos.
3: Sí.
2: Pois imos con él.

0: Bueno, eu quería decir tamén que unha das características para mí moi boas desta actividade de músicas miúdas é que de, o que se pretende un pouco é transmitir coplas tradicionais e pois, a nosa tradición, pero deixando, ou seja, dende un lugar creativo, non? Deixando lugar, pois, non só a cantar as coplas de sempre, ou... sí, sino que as crianzas podan ir como como reinventando a nosa, pues a nosa tradición.
1: O sea que tamén hai un proceso de investigación.
0: Sí.
1: Ou de reinvención ou de, sí, no, recopilación e de
0: sí, creatividade, e... sí, non? Sí. Hai a posibilidade como de cambiar coplas tamén, non? Porque a nosa, pues a nosa tradición ten coplas que xa se quedaron un pouquiño rancias, non? Digamos.
2: Entón, relacionado con iso, Andreia, como é esa que gosteu moito, que gosta tamén Maruja moito e que cantamos? A da Axúdame a Cantar, teñen unha última que realmente versionaron xa ali elas na Músicas Miúdas. Como é? Arriba pandeiro? Di, como é? Explícanos aquí. Di, como é? A ver, que non me lembro. Non me lembro. Non me lembro. Como é? Arriba pandeiro, abaixo? Bueno, abaixo? E que máis?
3: Non estén as mulleres.
2: Que?
3: Os homens non valen pa nada.
2: Ai, la lelo, baila, la lelo, baila, lelo, baila, la lelo, verdad?
1: Bueno, pues moi ben, pues tamén unha forma tamén de que as crianzas pues collan, pues, tose, como di Alba, ¿no? Estes versos, un pouco cambialos, ¿no? Que quedan un pouco obsoletos e darlle unha volta, unha reviravolta, e tamén que eles tamén teñen a actividade de poder combinar, de poder crear, de poder facer coplas novas, que tamén é moi interesante.
0: Sí, exacto, así que moitas gracias a Uxía porque o fai posible e é unha cousa, vamos sí, a decir, como rara, non se dá moito aquí na nosa comarca, así que grazas, Uxía.
2: Sí.
1: Que maravilloso, Uxía. Maravilloso, sí, maravilloso. Sí.
2: A obra ficou espectacular e foi unha cousa maravillosa, fixón todo eles, sí. Un pispás, verdade, Uxía?
1: Sí. O que podemos facer é con sí, ese anaco de obra, pois pues, poder editarlo e poder metelo a maiores logo para que quede aí un pouco, ¿no? Plasmado esta representación, máis que nada para que quede ese traballo que fixeron, que sí, non quede aí.
2: E a música enteira que non quixeron cantar agora, témola grabada que cantaron un pouquiño, bueno, entón tamén se pode transmitir esa.
1: Muy bien.
2: Esa letra.
1: Pois imos mudar agora e vamos cambiar de sección. Vamos quitar unha pequena canción de José Mario
2: Branco,
1: que nos deixou Xorxe, que non nos pode acompañar
2: porque están cousas do Xan Xoan onde máis festa hai, que no onde? Porto.
1: Ah, está no Porto, carai. Pois mira, en Xan Xoan nunca, en Portugal, sí que fun a Braga moitas veces, e que en Braga tamén. Bueno, se sabedes como se celebra en Braga o San Xoán, sabedes como
2: no,
1: é?
2: Non, pues sei no Porto, mas non en Braga, non?
1: Pois pues mira, en Braga, pues non sei, iría aí como, non sei, uns 9-10 anos. En Braga é curioso porque fan como unha especie de desfile. Entón, as mulleres levan a flor do allo.
2: Ah, levan sí, a flor do, como no Porto un poquinho.
1: Un pouco como no Porto. Entón, van coa flor do allo, entón todas aquelas persoas que lle parece que atractivas, simpáticas, lle dan co allo na cara, era unha maneira de...
2: Allo no, porro, allo porro.
1: Sí, allo sí, porro.
2: Pum, pum, pum, florido.
1: Sí, que,
2: pum, pum,
1: que ule, que non ule moi ben, que te tibas pola rúa. Entón van cando unha muller pois ve un home que lle así lle parece atractivo, lle dá co allo porro na cara. E logo é moi simpático porque logo teñen martelos destes de goma,
2: a martelada.
1: Dan a martelada na cabeza, é como unha especie de xogo que é moi divertido. Entón moi similar entón ao Porto, entón.
2: Sí, fan no Porto iso. E saen con as músicas, a coplas tamén hai, bueno, que sí, chaman cuadras populares relativas ao agora o San Xoán, e é unha festa moi moi moi grande, como aquí despois Lumeirada, Sardiñas.
1: Sí, sí, moi.
2: Festa polo noite dentro toda.
1: Ah, pois non sabía, pois mira, pois a mí non descoñecía que fora algo extensible en Portugal, pero bueno.
0: Faise o de as marteladas é para esconxurar
2: eu penso que máis para brincar e sí, engatar así un pouco
1: sí,
2: si gostas de alguén, vas ali
1: sí, un pouco de ligoteo, de ligoteo claro, ali entre entón, bueno, é divertido, non deixa de ser divertido. Nos, sí, o primeiro ano que fomos foi un pouco como isto do allo porro, un pouco, pero ao final non deixa de ser tamén unha forma de celebrar, non? Sí. Esta chegada do bo tempo, do verán, claro, é unha forma tamén de
2: que resalta outra vez
1: sí, de alegría, de todo, claro,
2: tempo libre, venga.
1: Claro, claro.
2: O es conxuro sigue sendo igual, coa
1: feira, sí.
2: A saltar a lumieira e...
1: E nada, e deixar todo malo atrás e que veña todo novo. Pois pues vamos que te esta canción de que nos deixou Xorxe.

0: Maravillosa, maravillosa. Esas copliñas novas aí das revoltosas de Alarcón.
1: De Antonia.
0: Pois así, magnífico final deste universo noso, A ver se pano conseguimos que sexamos rapaces tamén, e as raparigas a cantar. Non só a esa zona, a parte adulta que vino aquí programar, que tamén.
2: Sí, agora
0: continuamos,
2: con,
0: xa, que coñemos isto.
2: O que te desembrincamos de músicas miúdas, a ver se algunha se anima aquí de cando en cando vir a cantar esas coplas non reconstruídas ou revisadas ou como sexa.
0: Exactamente. Entón, a ver.
2: E bueno, volveremos con máis cousas, non? Esperemos que pois os nenos e as nenas se animen a, pois como xa hoxe fixo Elenda como a súa sección, se Rita tamén, que hoxe tampouco podo estar porque está pois festexando as súas cousas, a ver que máis.
0: Exactamente, e nada, terminar pois agradecendo a todo o grupo de Brincar, pois especialmente ao grupo de Universo Noso, que participaron desde o inicio desta temporada facendo todos estes cuatro programas, que foi humildemente cuatro só ao longo do ano, mas que deron o seu traballiño, e esperamos podamos seguir ampliando esa jornada, e a toda a xente que participou: Alba, Fran, Xorxe, Lenda, Oxián, a ver, que me vou olvidar xente,
3: Rita.
0: Axúdame, Alba, axúdame. Hugo, tamén, que xa participou. Eume, que non me eches cantar, agora queres cantar? No. Tampouco, me cajo en tal. que máis nos falta?
3: Ichaso,
0: que tamén participaron algún día.
2: Loaira tamén.
0: Loaira e Artai, o pequeno.
4: Estiveron en casi todos.
0: Sí, tamén, como se chama outra rapaza?
3: Que Martín, que algún
0: Martín
3: día veu tamén. Sí. Que máis?
0: A outra rapaza, o noviña tamén, que veu nos primeiros programas. Ai, que non me acordo o nome, eu. Bueno, a todas e a todos.
3: E tamén, como especialmente, tamén as familias,
0: Claro, que... pois esforzo grande de acompañalos ata aquí, nas casas, nas grabazóns, na procura de información, na combinar os días, que é moi difícil, e en todo. E entón, nada, queremos agradecervos a todos, decirvos que para ano intentaremos continuar co proxecto, reformulado e refeito. Entón, pois, avisaremos tamén con antecedencia, igual co de músicas miúdas, irá saindo información. Que animamos a que se una máis xente, que participe e que acollamos con alegría e con vontade o próximo ano, con maior protagonismo e participación das propias crianzas, para facerem o que elas máis gosten e queiran. Temos un email, que é brincarmos@gmail.com, onde podedes tamén escribirnos para apuntarvos ou para comentarnos o que queirades. Non sei se me falta algo máis. Moito obrigado a todos e até o ano que
2: vem. E vos verán, non?
0: E vos verán, exacto, aí vos deixamos unha boa música de verán.
2: E agora a disfrutar da música aquí no Centro Cívico e desta noite de San Xoán Máxico.
0: Exactamente.
2: Pois despedímonos.
0: Sí, abur!
2: Sí.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 12 e 2 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Ken somos. Ken somos. O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12:40.
2: Na terra de Trasancos.

Eso que di o do compañeiro Félix. Por outra banda, tamén está Bieito, está confirmado, Bieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, ni o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo.
2: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participé por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hora hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclámalle á Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza, as chuvias intensas, para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:13.
2: No barrio de ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
16: ¡Buenas!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nací.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:54.
2: En San Xoán e Bertón.

Ola, como estades? Aquí estamos unha semana máis, inda que non sempre se cumpre, hai cousas que facer. Esta é a edición número 125 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, neste xa ano 2024. Imos comezar o programa cuns momentos de amor.

0: Moments in Love, versión 4 minutos 40 segundos, tal cual se lanzó como vinilo o single 7 pulgadas desta unha das pezas máis coñecidas de Art of Noise, Arte do Ruido. 1985, ZTT Records, un subselo moi interesante de Island Records, abanderado por esta banda británica de vanguarda, synth pop, formada a principios de 1973 polo enxeñeiro e produtor Gary Langan, o programador e profesor de informática na universidade Jonathan Edward Stephen, máis coñecido como Gigi Jesalik, a arrancista Anne Dudley e o produtor Trevor Horn, un dos máis grandes produtores da década dos 80. De feito, foi chamado, alcumado como o home que inventou os 80. As súas composicións, maioritariamente, eran instrumentais. Tratábase de collages sonoras, melodías baseadas na tecnoloxía de mostras digitais, de samples, que naquel momento comezaban a manexarse, é prácticamente un grupo realizado desde o estudio de producción, desde a propia mesa de son do estudo de grabazón, poderíamos decir. Pero eso, evidentemente, non lle quita ningún tipo de mérito. Todo o contrario, estaban a utilizar a tecnoloxía como un instrumento máis. Naqueles anos 80, lembro que encontrei, realmente la trocinei, teño que agora mesmo, xa está o tema desclasificado, aquí poñelo de manifesto, unha casete nuns grandes almacéns, realmente era unha casete desta de Overstock. E, bueno, a verdade é que me chamou a atención a portada, eu xa era bastante friki en aquel momento, e era un sampler da casa ZTT Records. Maravilloso. Imaginei o que había ali, non? Bueno, en fin, entre outras, esta peza que imos escuitar, mentras non sei se subides polo fundo, hai un temporal aquí tremendo. O Carlota, chamanlle. En fin, a ver si saímos desta.
1: Brutal and criminal imperialist attack.

Tell us what happens now.

So what happens now?

1979, Below the Waste, baixo o Residuos, Art of Noise, esta vez para China Records, imos ouvir dúas pezas concatenadas. A segunda metade de Promenade e Island.

Landscape, desde Cerdeña, Italia, que nos mandan esta peza, último traballo publicado en decembro de 2023, da que nos contan. En formato audio estéreo é unha paisaxe sonora que evoca o estado de ánimo dos que camiñan e se afunden no pantano da corrupción, onde a inercia moral non concede arrepentimento. A peza comeza cunha célula melódica que se descompón, deconstrúe. Todo se coloca nunha gaiola rítmica. A composición flúe sobre bandas sonoras obtidas con distorsións reverberadas. A columna vertebral das bandas obtense cunha grabazón de campo dunha procesión religiosa en San Efesio, Cagliari, na illa de Cerdeña, Italia. Esa grabazón está tratada con granulazóns e retardo en bucle. O uso circular da panoramización aumenta o movimento cíclico de toda a composición. Imos a escuitala de novo. Importante porque, claro, despois desta explicación, creo que debemos ouvila de novo. É unha peza breve que imos saborear con todo ese engadido, con toda esa información.

Flame Parade desde a Toscana italiana, desde o planeta Materiali Sonori. Nos achegan esta peza que está dentro do seu último traballo titulado Cannibal Dreams, con título longo pero profundo. One of these days I'm still your heart. Un día destes roubareiche o corazón. Unha promesa nun período de tempo que precede ao comezo dunha historia de amor. Cando o tempo semella fecharse nunha burbulla, onde a imaginación e os soños se concretan como nunca antes. Ese momento da vida no que te das conta de que te sintes atraído, estás namorando de alguén, os pensamentos comezan a debuxar formas e fantasías cunha relación que, en realidade, non existe, pero faise perfecta mientras a soñas, a imaginas. Cecais, a parte máis poderosa, o pico máis alto do namorado, da namorada, ben provocado precisamente pola nosa mente, que debuxa escenarios, lugares, circunstancias e trazos dunha historia de amor sen tempo, sen lugares reais, pero a vez rica en sensacións e poderosa en emocións. De eso vai esta canción. One of these days, I'm still your heart. Un día destes, roubareiche o corazón. Imos con outra peza deste traballo. A ver que vos parece este Mirror on the Wall, espello sobre o muro.

Cherry Color Funk, unha das pezas de Heaven or Las Vegas, de Cocteau Twins. Nos inspiraba os amigos da Toscana, Frame Parade. Esta formación mítica de Dream Pop, formada en Escocia, estivo activa desde 1979 ata 1997. Este traballo, Heaven or Las Vegas, un dos máis exitosos da formación, foi publicado por o mítico selo 4AD en 1990. A formación estaba integrada por Robin Guthrie, a guitarra de programación, o baixista Will Higgy, quen logo sería reemplazado polo multiinstrumentista Simon Raimonde, e claro, a cantante Elizabeth Fraser.

Heaven or Las Vegas, 1990, escuitábamos esta outra peza titulada I Wore Your Ring, Glebo Otewanel, coa fermosa voz de Elizabeth Fraser encabezando todo o proxecto. Os textos de Fraser, incomprensíveis, aterrazar ás veces a glosolalia, esa capacidade sobrenatural de falar linguaxes ininteligíveis, verbas inventadas e secuencias rítmicas e repetitivas, moi propias, por certo, dos nenos, das meniños, e tamén moi común en estados de trance ou en certos cadros psicopatolóxicos. En calquer caso, as mensaxes de Elizabeth Fraser son evocadoras, plagadas de imaxes poéticas que en moitas ocasións son debate entre a lesión dos seguidoras e seguidores desta formación inventora, de alguna maneira, dese xénero chamado Dream Pop.

0: foi Off Mental, a cara B.
1: Hai mulleres que chegan á literatura despois de teren vivido moitas vidas políticas antes. E tal vez por iso, a palabra de Begoña Caamaño continúa hoxe soando tan viva, tan incómoda e tan necesaria. Neste ano, no que a Real Academia Galega dedica o Día das Nosas Letras a Begoña Caamaño, nos queríamos facer este programa desde outro lugar, non só desde a homenaxe institucional á escritora, senón desde a memoria da compañeira, da militante feminista, da muller organizada que participou en loitas, debates, viaxes, campañas e anos de activismo en mulleres nacionalistas galegas. Porque moito antes de publicar Circe ou O Pracer Azul ou Morgana en Esmelle, Begoña xa escribía e pensaba o mundo desde o feminismo galego. En espacios como Deliberadamente, falaba da precariedade das mulleres, da dependencia económica, da violencia patriarcal, do colonialismo cultural, da manipulación mediática e da necesidade de construirmos un feminismo propio, galego, crítico e transformador. E tal vez poucas frases expliquen mellor o seu pensamento ca esta. O feminismo foi, mesmo sen sabelo, o primeiro movemento contra a globalización, porque ninguén como as mulleres sabe o terrible dos custes do neoliberalismo. Ninguén como a nós sabe da explotación absoluta. Non ser dona do teu corpo, non ser dona da terra, non ser dona do teu país. Ninguén como a nós sabe da crueldade das leis do mercado. Ninguén como a nós sabe o que é ser mercadoría. A Begoña que hoxe queremos lembrar é precisamente esa, a das campañas pola insumisión, a das autoinculpacións para aborto, a que levou o feminismo galego aos encontros internacionais da Marcha Mundial das Mulleres, a que entendía que a lingua tamén era un territorio político. Por iso, o programa de hoxe vai ser unha conversa entre compañeiras e amigas de Begoña Caamaño, que militaron con ela en mulleres nacionalistas galegas e que comparten a idea de que moitas das cousas que escribiu continúan plenamente vixentes, porque a súa palabra continúa abrindo preguntas, memoria e loita. Comeza Deliberadamente Galega, o especial radiofónico sobre Begoña Caamaño, na voz de MNC, Mulleres Nacionalistas Galegas.

0: Bos días, Lupe. Canto
1: Hola.
0: tempo sen compartir as ondas radiofónicas da Radio Filispín.
1: Pois sí, aquí estamos máis unha vez, despois de algúns anos con aqueles míticos programas, non? De que facíamos, de Atenta, pois comenzando unha nova etapa, que sempre está ben.
0: Vale, imos recordar que estamos na Radio Filispín, na Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo no 102.3 da FM.
1: Mira, quería comenzar por facer un agradecemento. Penso que hai que agradecer ás mulleres e recoñecerlles o mérito que ten as mulleres que conseguiron desde a Real Academia Galega recuperar a figura de Begoña e poñerlle o lugar que lle merece, non? Porque sería impensável que unha figura como a de Begoña, como a nosa compañeira, pois chegase a poderse dedicar o Día das Letras Galegas se non fose porque agora mesmo pois eso, están unha serie de cuadraturas, de estrelas ou como queiras chamarlle, que fan posible isto, non? Eu estou pensando que hai uns anos que non había prácticamente ninguna representación de mulleres na Real Academia, sería impensável. Pero que aparte disso é que cadra que aparte de mulleres, como decía Begoña, o importante que era é que hai pensamento feminista dentro da Real Academia Galega. Entonces está aí, pois, a ver, Marilar Alexandre, está Margarita Redondión, está a gran amiga e compañeira da radio, Ana Romaní, bueno, seguro que me deixo moitas máis, non? Pero bueno, son nove, realmente non son tantas porque hai 18 homes e nove mulleres, pero son feministas. Fina Casal de Rei, por exemplo, que me quedaba, Chus Pato tamén me quedaba aí. A ver, quero dicir que hai que agradecerlles ese esforzo e que estén aí en esa institución que durante desde a súa instauración, non? Aquí na Galiza, desde a súa creación, pois viviu de costas ás mulleres na literatura. Só hai que ver a cantidad de escritoras que tiveron ou personas, mulleres vinculadas ás letras que tiveron ese reconocimiento. Agora vamos a celebrar que se pon en solfa, ¿no? que se lle dedica este ano a figura de Begoña, e vamos a intentar de alguna maneira tamén paliar todas as sombras, todos os sitios que se queren oscurecer de Begoña. E penso que este espazo radiofónico vai intentar conseguir iso, poñer luz en aquelo que máis se quere ocultar da nosa Begoña, de Begoña Caamaño.
0: O falábamos na introdución, non, que a día de hoxe pois aínda había palabras que soaban ou que estaban na nosa mente de Begoña Caamaño que podían chegar a resultar incómodas, non? E falábamos tamén na introdución de que vamos a contar con compañeiras que a coñecían de primeira man e a coñecían ademais dentro da militancia ou activismo político no feminismo, non? E para iso imos contar con a entrevista de algunhas mulleres da organización feminista Mulleres Nacionalistas Galegas que van a estar aquí con nós.
1: Ademais, Paula, estamos nun momento en que temos que organizarnos ao máximo e, sobre todo, ter a lucidez de ver o que está sucedendo coas mulleres, non, a nivel do planeta. Agora mesmo, eu creo que hai unha frase de total vixencia que Begoña Caamaño escribiu nun especial para a MNX, que é baixo título Contra a nosa exploración insumisión, un 8 de marzo de 1994, e que ela decía, analizando as consecuencias da crise económica sobre 90, dos anos 90, ¿no? E decía, voltar a ficar na casa a depender do salario dun compañeiro será retornar a alienación, a oscuridade e a escravitude. Entón, creo que importante recordar iso. Cando se volven a escoitar discursos de que hai que quitarnos o dereito ao voto, cando se volven a escoitar discursos desde centros de poder importantes no planeta, pues creo que un programa como este e a resposta feminista ten que ser tamén estar a altura das circunstancias e collernos preparadas.
0: Vale, pois se te parece, comenzamos a, con esas entrevistas. Imos a poñer un pouco de música. Vamos a comenzar este espacio radiofónico, este programa especial a Begoña Caamaño, con Uxía Senlle e Malvela. Sacaron un especial, Indómitas, Nove Ondas para Begoña. Está soando de fondo a canción Begoñísima e vamos a escoitarla un ratiño máis.

0: Bueno, pois pues creo que xa temos a nosa compañeira Pili en antena.
1: Benvida a este espacio radiofónico, benvida a este espacio deliberadamente de Radio Filispín, onde poñemos voz a mulleres nacionalistas galegas ao redor da figura de Begoña Caamaño. Pero entón vou facer primeiro unha pequena presentación. Decir quen é Pilar Paz, Pili, para a xente que te coñecemos, non? Ti profesionalmente estiveches traballando en moitas áreas, non? Hostelería, Casa da Acollida de Compostela, compaxinando estudos durante moitos anos, agora tamén compaxinando, pois eso, responsabilidades familiares, non? Pero sobre todo te coñecemos por ser unha activista e unha das veteranas militantes de Mulleres Nacionalistas Galegas, porque ti asistiche xa en 1986 como convidada á Asamblea Constituinte da organización. E desde aquela o teu compromiso feminista e con outras luitas pois non cesou nunca. Entón, para este espazo radiofónico, pois non dubidamos en solicitar a túa colaboración, porque ti, ademais de todo iso, que compartillaches con Begoña, a maiores, ti tamén desenvolviches unha gran amistade con ela, non? Hubo aí moito afecto e o sigues transmitindo cada vez que falamos de Begoña. Compartillaches tamén de luitas, ademais viaxes. Pero agora concretamente, porque vamos a intentar que fales ti e que fale un menos. Mira, como coñeceches a Begoña Caamaño? E compartillaches eso, a mesma cidade de Compostela durante moitos anos.
2: Bueno, eu penso que na época na que ela chegou a Compostela, que debeu ser a principios dos 90, eu traballaba na Casa das Crechas. E penso, realmente non recordo exactamente o momento en que a coñecí, pero penso que foi aí. Os meus primeiros encontros con ela foron nas Crechas. Eso seguro. Así, bueno, traballaba ali, era un sitio moi concurrido, entonces era moi habitual que moita xente pasara por ali, falaran. Así a coñecí.
1: Bueno, pero, a ver, cal foi esa primeira impresión? E, sobre todo, é certo, podes nos confirmar que os primeiros achegamentos a MNSE foron porque ti, en esas noites das Crechas, falaches da organización?
2: Pois, sí, supoño que sí. A ver, éramos xente que coñecida, nunca ocultábamos donde estábamos, como estábamos nas rúas facendo cousas, pois a xente o sabía. Xa non é que eu yo dixera, que calquera o sabía da clientela que viña polas Crechas, pois que a camarera era feminista, e eu non sei que, o sea, era sabido. Entón, supoño que empezamos a falar pois de das cousas que iban pasando, e MNSE que fixo aquelo, e que vamos a facer isto outro. Bueno, pois o normal, cando vas coñecendo unha persona, que empezas a falar de intereses comuns.
1: Ben, e ti que veías en Begoña naquel momento? Que veías? Que te transmitía?
2: Bueno, pois o mesmo que me transmitiu sempre, era unha muller moi espilida, unha muller feminista, pero de arriba a baixo, combativa, valente.
1: Bueno,
2: e con ganas de cambiar o mundo, con ganas de facer cousas para que o mundo cambiara e que cambiara para as mulleres, para nós.
1: Bueno, valentes era desas dúas, porque eu recordo que estivechedes aquí na nosa cidade, na cidade onde están os estudos de Radio Filispín, estivechedes en Ferrol nada máis e nada menos que unha acción de mulleres antimilitaristas subidas ao cabalo de Franco, o sea, nunha cidade donde nacera

0: precisamente o ditador e unha cidade que non se daba de feito despois de tantos anos da estatua do ditador presidindo a entrada da cidade, non? Como foi aquel día? Como foi aquel día? Contanos.
1: Foi super emocionante porque realmente, a ver, bueno, cando eres nova eres un pouco así máis inconsciente, ¿no? E máis arrecha e todo te parece que é posible, que podemos facer todo o que pensemos, ¿no? Entón, bueno, foi unha acción que se pensara con tempo e porque de feito as faixas eran moi grandes, lembro que as coxeu a nai de unha das mulleres de negro, que se chamaba así, o grupo Mulleres de Negro, que era como en recordo de un grupo de mulleres que había nos Balcáns en aquel momento.
0: Sí, cando a guerra de Bosnia
1: Herzegovina. Na guerra de, sí, exactamente. Entón, durante todo ese tempo, pues sí, sempre era... Non había ninguna dúbida, non, de que todo aquilo era posible, que íbamos a facer sin problema ningún, pero a medida que se acercaba o día empezaba a haber dúbidas, empezaba a entrar un pouco de medo e entón, bueno, pues tuvemos que superar esos baches así de tal y mesmo a noite antes como que ay Dios, que como parecía que todo se iba a ir a que no se iba a facer.
0: Sí.
1: Pero no, ahí nos puxemos firmes y dixemos como non nos vamos a facer si eso vamos a facer porque somos capaces, como non vamos a ser capaces, y efectivamente todo saliu moi ben e foi un subidón ademais para todas as mulleres que participaron, increíble, porque claro, o sea, nunca se fixera algo así, unha demostración e ademais todo mulleres, unha sí. Demostración de que ese señor tiña que ir para el, bueno, non sei para onde,
0: para unha fundición, para unha fundición como mínimo, ¿no? Para fundila como mínimo, pero en todo caso, para a xente que nunca vira as fotografías, as poucas que hai, creo que a nosa organización ten unha, as poucas que fotos que hai, vese xente metida na fonte, porque claro, había que atravesar, ¿no? Unha especie de...
1: Tiñamos unha escaleira moi grande que nos cedeu amablemente compañeiros e compañeiras de Ferrol. Entonces, pola escaleira grande subimos, creo que foron cinco mulleres, e o resto quedaron abaixo como apoyando a... Porque arriba, no pedestal, tampouco podíamos estar todas, claro, porque claro. Podía ser perigoso.
0: No, era bastante alto, ademais.
1: Entón, abaixo, cando se viu que chegamos arriba, desplegamos as faixas, que xa te digo que eran enormes, as mulleres que estaban abaixo, bueno, era unha festa, o sea, que todas estábamos contentísimas. E entonces era tal festa que se acabaron dentro da fonte.
0: No, e que acabaxe despingando.
1: Todas molladas, pero ali todas saltando, dando brincos, todas contentísimas, porque realmente a simboloxía do que acabábamos de facer para nos era inmensa, ¿no?
0: E foi, tivo moitísima repercusión e, desde logo, de aquí un agradecemento moi grande por toda esa valentía. Bueno, valentía que ti, Begoña, seguiche desmostrando durante moito, moito tempo. A ver, por exemplo, no teu caso, hai que recordar que ti fuches xulgada, non? Por apoyar a un caso de unha muller perseguida pola xustiza. Podes contarnos tamén ese episodio?
1: Supoño que falas cando me citou a declarar un xuiz por inxurias á xustiza.
0: Sí, sí, efectivamente. Pero explícanos un poquinho máis.
1: Ah, bueno, eso foi que nunha manifestación que estábamos ás portas do xulgado, estaban xulgando a un individuo por unha violación e asesinato. Eu non me lembro ben, porque xa foi hai tantos anos, como era o nome da...
0: Bueno, non pasa nada que non te lembres,
1: Pero no me da vamos, la paz. Que estábamos allí concentradas, sí, fora do xulgado, exixindo que se fixera xustiza, sí, que a xustiza non podía estar sempre cuestionando relatos das agredidas e sempre posicionándose do lado dos agresores. Había naquel momento xa saíran sentencias, eu non sei se lembrades a sentencia da minisaia, aquela que iba provocando, aquela muller que iba provocando que a violaran porque iba nunha minisaia, ou bueno, ou barbaridades similares que bueno, que todavía a día de hoxe vemos que non están superadas, e todavía hai algúns por aí algunhas sentencias que nos deixan, claro, totalmente indignadas.
0: Bueno, pero seguimos afondando un pouco máis para que a xente que está escoitando este programa vexa da valentía, ¿no?, da vosa valentía, porque pouco se fala da Begoña internacionalista, ¿no? Ti compartillaches con Begoña unha viaxe a Nicaragua, que vamos a falar ahora, que nos contes algún anécdota ou algún detalle, o obxectivo desa viaxe, pero Begoña viaxou representando a Marcha Mundial das Mulleres, a Coordinadora Nacional a Quebec, no segundo encontro internacional, senón que Begoña participou tamén no Foro Social de Porto Alegre e viaxou a moitos países e tivo tamén unha relación moi especial con a Revolución Cubana. Pero ti fálanos primeiro desa viaxe a Nicaragua.
1: Pois esa viaxe a Nicaragua foi nas eleizóns do ano 96, que a Frente Sandinista pediu a nivel internacional que, por favor, os países, a xente, se mandara as organizacións, mandara xente para ver en primeira persoa o que iba a acontecer nas eleizóns en Nicaragua, ¿no? Porque se temía xa o que efectivamente despois pasou, que se roubaron esas eleccións sin que ninguén fixera nada, ¿no? Entón, bueno, pois vimos ese soubemos ese chamamento a través de das organizacións do COSAL que había en aquel momento, as organizacións de solidaridade con América Latina. E se ocurrírsenos, bueno, o sea, que non dudamos, dixemos, bueno, pues, hai que ir, temos que ir. Entón necesitábamos que unha organización con un pouco de peso nos, como se chamaba,
0: que vos avalaran en algún momento.
1: Sí, entonces avalou o noso sindicato. En aquel momento, tanto ela como eu estábamos na FIGA, o sindicato pues, avalounos para ir. E alá nos marchamos, alá nos presentamos en Managua e estivemos presentes en todo aquel proceso das eleccións.
0: Bueno, pois non queríamos deixar de preguntar un pouquiño máis sobre as relaciones de Begoña con a Revolución Cubana. Bueno, vosotras, militantes de Menexé, naquel tempo donde decidides ir a Nicaragua, pero ti agora, con a perspectiva do tempo e dadas as circunstancias que está vivindo agora a illa de Cuba, con un bloqueo terrible por parte do imperialismo americano, como veías esa relación de Begoña con a Revolución Cubana?
1: Bueno, pois como a ver, Begoña dábase conta do proxecto e do intento que significaba o proxecto da Revolución Cubana de construir unha sociedade basada na xente, donde o que importara fora a xente e non ningún outro tipo, nin a producción, nin o diñeiro, nin entonces ese intento de criar esa sociedade diferente era valorado, claro, por Begoña, e sempre estivo a carón da Revolución Cubana e apoyando, e la fixo varios viaxes a Cuba, incluso eu teño unha memoria, fotos de ela Ela era xornalista, e fotos de ela falando con Fidel.
0: Sí, eu bueno, tamén vi algunha foto por aí, sí, de Begoña con Fidel. Bueno, pero en todo caso, sempre como militantes de MNSE e logo traíades aquí a análise da situación das mulleres en eses países, non? Que eu creo que sempre contactábades con organizacións, non? Feministas ali donde íbades, non? Donde vos desplazábades.
1: A ver, o primeiro que nos impactou moitísimo de Nicaragua foi a pobreza. Foi a pobreza, porque non é o mismo saber que existe ou ver pola tele que estar ali e presenciar. Entonces quedamos moi impresionadas. Eu lembro que a primeira ducha que nos dimos en Nicaragua foi abrazadas, as dúas abrazadas na ducha, porque estábamos en shock prácticamente, ¿no?
0: Ay, Dios.
1: E dicindo, ai Dios. Pero bueno, despois sí, outra cousa que nos impactou foi o nivel organizativo do povo. Era un povo super organizado, super concienciado políticamente a súa situación e do que tiñan que facer. De feito, cando foi pasaron pasou un día das eleccións e ese día vimos cantidade de colas de xente para votar que nunca daban chegado, horas e horas esperando para poder votar. Despois, días despois, aparecían urnas tiradas en barrancos. Bueno, era desesperante, a xente estaba desesperada. E, jolín, sabían que había un grupo de... En aquel hostal que estaba un grupo de xente que estábamos moita xente de distintos países, que todos estábamos como observadores internacionais. E a toda esa xente viña ali, a aquel hostal, a pedirnos, por favor, quero contar o que eu vim, o que... Como si nos tivéramos máis capacidade que a de contar nos nosos países o que estábamos vendo. E entón era tremendo, porque en exceso cantidad de xente que che traía, mira, son tal, son... dedícome a esto, eu vim esto, por favor, contadio, axudádenos.
0: Bueno, por o que vemos, estamos escoitando pola túa propia voz protagonista xunto a Begoña Caamaño de todas estas accións valentes, este compromiso, pois todo moi emocionante, e quen estude agora a obra literaria, a obra que se está publicitando máis, non? As dúas novelas que escribeu ela, non poden ocultar todo o que hai detrás. Ese foi o último capítulo da Begoña, non? Pero Begoña fai teoría feminista, escribe nas nosas publicacións, elabora pensamento feminista e ademais diso o acompaña con unha práctica, igual que a ti, con unha práctica valente e radicalmente comprometida con os povos, non? Con os povos do mundo e, por suposto, con as mulleres do mundo. Pois moitísimas grazas. Non sei se queres engadir algo máis.
1: Bueno, que a medida que vou falando, claro, vanse me acordando máis cousas, que sabíase, realmente sabíase a Nicaragua, foi... Bueno, eu falo por min, unha das viaxes que máis me marcou a miña vida, ¿no? O sea, éramos moi noviñas e foi unha viaxe intensa. Pero bueno, quero vos decir que en aquel momento tamén era tal a movilización da xente ante o roubo electoral que se organizou como entre todas as persoas que nos coñecimos en Managua, pues había cataláns, vascos, entre todos organizamos como un comité de observadores internacionais do Estado. Entonces sacáramos folletos, fóramos a televisións de alí, e incluso nos recibiu a propia Violeta
0: Chamorro.
1: ¿Cómo se llamaba?
0: Violeta Chamorro, sí, lembro.
1: Violeta Chamorro, que era, en aquel momento, era presidenta de Nicaragua,
0: sí.
1: Que ahí dejó de serlo, porque era otro, o que le llamaban o chancho alemán, sí. Era un tipo gordo, bueno, un facha. Entonces, Violeta Chamorro recibió a esta delegación como de observadores do Estado español, e Begoña estuvo en esa entrevista con ela, foron, o sea, a decirte que pensaba facer de todo o que estaba pasando e tal. Bueno. O embaixador de España en Nicaragua nos recibiu tamén. Que ese, me lembro que nos dixera que eso eran alucinacións, non sabes tú que será a idiosincrasia do pobre,
0: sí,
1: nicaragüense.
0: Eran así. Ser pobres e explotados, a súa idiosincrasia.
1: Era así.
0: Bueno, Pili, encantadísimas de poder escoitarte, encantadísimas ademais de que estas palabras túas podan aparecer aquí no noso programa. Inda que, por un lado, un pouco tristes porque se están ocultando en outros espazos, non? Se está ocultando moito a participación de Begoña en todas estas cousas, en todos estes feitos e a súa face de militante de MNX xunto con as compañeras, non?
1: É super indignante porque moitas, o sea, eu teño recibido chamadas pedíndonos a organización MNX, pero bueno, neste caso a través de min, claro, autorización para publicar as fotos que temos, que bueno, podíamos ter muchísimas máis, pero que en aqueles tempos o de facer fotos non era tan normal como hoxe.
0: E a mellor as que se facían salían veladas, o sea,
1: salían fatal, sí. Pero que tiñamos moitísimas menos. Tú hoxe tes 1 millón de fotos de unha mascota,
0: sí.
1: Sabes, en aquel momento había moitísimas menos fotos, porque non había móviles e cámaras, ninguén anda, o sea, nin xa nin a tiñas e non andabas con ela por aí tampouco.
0: Claro.
1: O sea, cando pasaban as cousas non sacabas as fotos.
0: Claro.
1: Pero eso, que pedíndonos permiso para sacar fotos e que por suposto van a poñer que accedimos, pero que accedimos nos, MNX, pero en ningún momento preguntándoche por esa militancia que de Begoña en MNX, que quen a coñecía sabía, vamos, certísimamente que Begoña militaba en MNX.
0: Sí.
1: O sea, o activismo feminista, que era un activista, estaba en MNX.
0: Claro,
1: y esa
0: pero
1: parte no la pregunta ni nadie.
0: Sí.
1: Nadie, porque sí que alguna xente nos entrevistou, esa parte nos preguntou, pero os medios máis minoritarios, máis pequeniños.
0: Xa.
1: Quero decir que logo a xente, no, por suposto, vamos a poñer no vídeo da Real Academia Galega, por suposto, vamos a poñer que pediste de iso material. Digo, hombre, solo faltaba que non o puxerades, vamos, iso é un mínimo de educación.
0: Bueno, pois pues a ver si a través deste programa pois podemos paliar un poquinho ese silencio, ¿no? Porque bueno, tamén nos enterábamos do boicó nos cartaces do texto que editou a Xunta, ¿no? Os cartaces que edita a Xunta, o boicó e a censura das referencias a MNX, cando en principio sí que aparecían eses cartaces.
1: Non sei tanto se aparecían ao principio, o que se aparecía ao principio era a estrela da bandeira, e esa estrela obligaron a quitala, eso sí que sei que é certo, pero o que aparecía era unha portada dunhas primeiras areas de MNX, da revista de MNX, pero que non, con ninguna referencia, solamente a imaxe, ninguna referencia que era de MNX, sí. A que Begoña estaba de MNX, ninguna referencia por ahí. Bueno, y solo hay que ver o cartaz que sacó o concello aí da vosa cidade,
0: bueno, Bueno.
1: Vamos, o sea, poniendo a Begoña como si fuera una bruxa.
0: Sí.
1: Que solo le faltó montar en una escoba. Pero bueno, seguro que a ella ustedes tienen esa a referencia
0: sí.
1: a tener esos poderes.
0: Bueno.
1: Pero vamos, es bochornoso, o sea, son unos miserables. Ya. Unos miserables, sácala así.
0: Bueno.
1: En fin.
0: Pero nosotras, eso, co pensamento en Begoña e o exemplo de Begoña, seguimos adiante. E o teu exemplo tamén, Pilitos, eres unha valente.
1: Aí estamos.
0: É unha aperta moi moi grande aquí de Paula e miña.
1: Nora, vou por ese podcast e aí estamos e aí vamos a
0: continuar.
1: A seguir e vamos a seguir reivindicando a memoria completa de Begoña Caamaño, non troceada a según os intereses de quen sexa.
0: Pois moi ben, pois unha aperta.
1: Veña, outra vez.
0: Continuamos, chao, chao.
1: Chao, chao.
2: Pois deixamos esta entrevista a Pili Díaz con a canción de a nosa... Pili Paz, perdón, con a canción da nosa máis combativa das cantaoras, que es con esta canción Semente de Vencer.

0: Semente Vencer é a que nos deixou Begoña Caamaño, aínda que institucionalmente solo queran ver a esa escritora, que sí que tamén. En este programa queremos que coñezades a outra Begoña, a Begoña feminista, a Begoña antimilitarista, a Begoña combatente.
1: Internacionalista.
0: Ainda
1: que xa, digo, sin todas esas Begoñas anteriores, non podería ver as novelas que escribeu, estou convencidísima. Mira, eu quería rescatar unha frase dun dos artigos que escribí uno deliberadamente, creo que é un dos máis lúcidos que lle leín eu a Begoña, e ademais é que está de tráxica actualidade. Podes aplicar perfeitamente, despois de máis de 20 anos, a situación que vivimos neste momento, non? Que é a famosa frase esta do deliberadamente de xullo do ano 2000, onde di: hai unha guerra declarada contra as mulleres e nos aínda non nos decatamos plenamente. Toque de queda, estado de sitio, bloqueo, asedio económico, prisión, violencia, torturas, campos de concentración e execucións. Con esta frase, Begoña Caamaño intentaba, a través deste artigo, facer un paralelismo, non? Entre a situación que sufrimos as mulleres e o que se sufre durante unha guerra, non? Entón, creo que esta guerra prolongada contra as mulleres, que ela combatiu durante toda a súa vida, creo que é un moi moi exemplarizante, ou quizá dá luz sobre o que era o pensamento de Begoña Caamaño o pensamento de Begoña Caamaño e a vixencia que ten, non? Bueno, creo que agora sí que podemos entrar a falar xa con a nosa seguinte convidada, non?
0: Sí, chamamos entón a Toña.
1: Vale, pues chamamos a Toña.
0: Bueno, temos aquí, creo que temos, pero vamos a poñer un pouco de música, vamos a falar primeiro con ela, preparalo, nos vemos agora. Vos deixamos con Fillas de Casandra e a canción Moiras.

0: Pues a ver si nos escoita a nosa compañeira Toña. Toña, nos escoitas?
1: Sí, sí, escoito.
2: Ah, moi ben, pois hola, que tal, Toña? Aquí recibíndote nos estudios de Radio Filispín, aínda que sexa vía telefónica. Acabamos de falar con Pili e bueno, pois vou a presentarte para a nosa audiencia. Ti eres Toña Mallo, profesionalmente dedicaste a decoración de interiores, entras a formar parte... Dime, dime.
1: Interiorismo.
2: Ah, bueno... Ah, diseñadora de interiores, vale. Vale, pues ese matiz, gracias por aclararmo. A verdade é que non entendo moito de ese mundo, a mí parece moi complicado, pero en todo caso, aquí estás con nós, sobre todo porque faz parte de Menexé desde o ano 1995. Eres unha das veteranas da organización, compañeira e amiga de Begoña Caamaño, que seguramente vas ter un recordo moi grande, moito que contar, non? neste programa. Entonces, pois non queríamos desaproveitar a ocasión de poder falar contigo e que compartas con nós todo isto, non? Porque xa digo, ti eres unha militante que ademais observas, escoitas, debates e logo escoitas o debate, logo soltas a túa opinión, que sempre acaba poñendo luz nas grietas, nos furadiños que poucas vemos, neses puntos débiles do relato, da planificación, da acción. Entón, ti con seguranza tes outra mirada sobre Begoña como activista e como militante, non? Unha mirada que queremos que compartas, porque ti estiveches moitísimos anos sentada alrededor de mesas con Begoña, planificando, pensando. Entón, que recordos tes deses momentos?
1: Bueno, pois, grazas pola presentación. Begoña, bueno, contouvos un pouco como me lembro eu dela. Eu seguro que xa me vou a repetir, porque todas as compañeiras seguro que xa dixeron moitas das cousas que vos vou a decir, pero era unha muller que cría firmemente na loita feminista, eso non hai ninguna dúbida, na organización das mulleres, que o feminismo é o que nos vai facer avanzar. Era, sempre estaba aí. E con nós, que pois non, tiña, era unha muller moi comprometida. Tiña un carácter moi entusiasta. Propoñía un montón de cousas, sempre facía moitísimas cousas, traía propostas de facer charlas, propoñía lemas, campañas. Era unha muller moi activa.
2: Bueno.
1: E despois, non?
2: No, é que o que quería era contextualizar tamén un pouco a aqueles anos, non? Estamos falando da décadas dos 90, cando empezaches a militar na organización ti e ela, e a mellor a xente que nos está escoitando non é capaz de contextualizar como era aquela militancia, no sentido de que en aquel momento pois prácticamente non utilizábamos internet, non había móbiles. Por suposto, reunións telemáticas impensáveis, e como era que nos tiñamos que reunir moitas veces na cociña da casa de Pilar Paz, que entrevistamos hai pouco, non? Naquela cociña que nos acolleu tantas reunións, levábamos os cafés, estábamos ali horas con a mesa chea de papéis, facíamos bosquexos, correxíamos a bolígrafo, non sei que, era un traballo moi intenso, non? Moi diferente,
1: bueno,
2: ao de agora.
1: Bueno, sí, totalmente diferente, claro. Quedábamos normalmente na casa de unha compañeira, xuntábamonos todas ali, e de ali era onde saía todo o traballo feminista e a planificación que tiñamos pues, para actuar. A Begoña era unha das mulleres que estaban ali.
2: Bueno, pero de todos os xeitos, sí. quería decir, de todos os xeitos, a MNXE sempre destacou polos deseños, bueno, que sorprendían, non? Sempre estivemos un poquinho aí a vanguarda, non? En canto aos deseños, eu creo que ti aí tiveches moito protagonismo nese aspecto, non? Porque a imaxe da organización sempre estivo á vanguardia en deseños e de formatos. Ti mesmo, aínda que solo seña por deformación profesional como deseñadora, seguramente tes unha idea da imaxe que trasladaba a Begoña públicamente como militante, como protagonista en moitos actos programados naquela cociña onde nos reuníamos ao longo de moitos anos. Como veías ti a imaxe que trasladaba a Begoña?
1: Bueno, era unha muller que era imposible que pasara desapercibida. Begoña xa polo donde estaba, nos actos a que iba, os que iba, tiña unha implicación total. Estaba ali, presente, 100%.
2: Pero de alguna maneira sempre chamaba atención. Mira, eu
1: chamaba
2: recordo...
1: atención, claro, sí. Sí, claro, estaba presente 100%, en actitude, chamaba atención. Despois ela era unha muller que tiña moita imaginación, moitas veces aparecía disfrazada.
2: Sí, que eso era o que che quería preguntar, porque a mí me impactou o día que apareceu, sí, naquel acto onde había que proteger a aquela muller de Afganistán, non sei se te acordas, e apareceu con perruca e un abrigo así tipo Matrix. Non sei se te lembras ti desa imaxe, a mí me quedou gravadísima.
1: Sí, eso era, agarrallaba os disfraces eses na casa e aparecía disfrazada. Ou tamén aparecía con pelucas ou con algún disfraz que non sabíamos nin o que era.
2: Sí, era moi divertida tamén.
1: Era moi imaginativa, sí, sí. Tenía imaginación. Gustaballe tamén esa parte lúdica ou... creativa esa que lle daba ela.
2: Sí, alegría,
1: tamén,
2: ¿no?
1: Era unha persoa moi alegre, así, tal. Ela donde estaba 100% co seu, non tiña unha actitude de aquí estou, aquí vou, aquí veño a esta movilización ou que sexa, estou aquí presente, co meu disfraz ou co que sexa, então. Tiña esa.
2: Claro, bueno, pero non por non, pero a min o que me admiraba é que non era por arrogancia, non? Porque por outro lado era humilde, no. Era moi humilde Begoña. Por lo menos eso era o que me trasladaba a min. Non era arrogancia, non era vou chamar a atención porque quero que se fixen en min.
1: Non era eso que a intención. Non.
2: Pero conseguía que nos quedara sempre unha pegada imborrável, non, da súa presencia.
1: Sí, eso sin dúbida. Bueno, tenía unha muller que tenía unha presencia que era enchía os espazos a donde iba, mira, se aparecía co disfraz ou sin él. Tiña unha actitude comprometida, non, a veces tamén estamos nos sitios un pouco de paso, vou aquí, estou ou pero non, ela iba con...
2: Para comprometerse hasta o final, sí.
1: Non tiña esa parte tamén.
2: Bueno, pois vamos agora a unha pregunta un pouco complicada, pero seguro que ti podes aportarnos, porque ti estás imbuída na cidade de Compostela... hubo feitos graves este último 8 de marzo con agresión a algunhas mulleres, hubo, bueno, hai cancelacións, hai unha división dentro do que é o movimento. Ti, como situarías agora mesmo a Begoña na Compostela actual, despois de compartir con ela tantos anos de activismo feminista, como compartillaches? Como pensas que estaría Begoña agora, 10 anos despois da súa morte?
1: Bueno, é difícil saber onde ia estar alguén 10 anos despois da súa morte, ¿no? Porque podo facer aquí unha especulación rotunda dicindo estaría aquí ou aquí, pero esa resposta tamén perde valor, porque ninguén o sabe iso realmente. O que sí creo que non estaría sería a favor de todo isto. Eso é o que me parece a min. Non estaría a favor nin das agresións a mulleres, nin das cancelacións, nin do silenciamento, en eso estou segura que non estaría.
2: Claro, porque ela nos trasladou a partir dos seus textos unha visión moi clara, non? Ela fala de división sexual, ela fala de mulleres e homes, ela sobre todo na súa teoría que foi construindo a través das nosas publicacións, ela fala clarísimamente de o xénero como unha construción de opresión, non fala de identidade, non identifica o xénero como unha identidade, non? Eso, o sea, non sabemos onde estaría Begoña, pero si sí sabemos o que deixou escrito. Claramente, non?
1: Bueno, sí. Ademais, eu creo que non estaría afondando na ferida nin na división do feminismo, nin... Non a vexo aí.
2: Bueno, pois moi ben, non sei se
1: queres... Entendo que estaría construindo, como era ela, construindo colectivamente, autoorganizando feminismo, pois en esa dinámica.
2: Bueno, pois moi ben, Toña, moi ben por aportarnos todo isto. Non sei se queres comentar algo máis, algunha anécdota que queras que quede aquí gravada nos estudios para este programa. Non sei se queres aportar algo máis.
1: Pois ahora mesmo xa non me lembro de ninguna.
2: Bueno, pero en todo caso ti sigues aí con o teu compromiso con o feminismo, militando en MNX e aportando, xa digo, sempre a túa visión crítica. Eso que nunca nos falte, ¿verdad? De criticármonos así unhas ás outras, que é a mellor maneira de avanzar, e sobre todo aportando eses deseños maravillosos que acompañan a toda a producción da nosa organización. Bueno, pois pues nada, pois unha aperta.
1: Os deseños feitos tamén por Pili Paz.
2: Bueno, as dúas, efectivamente, que aí facedes unha equipa maravillosa. Bueno, pois unha aperta moi grande, Toña, e seguimos aquí, vale?
1: Apertas.
2: Contamos contigo.
0: Apertas. Abur, chao.

0: compa, a compa. Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, bruxa. Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, bruxa. Sácate, sácate, sácate, sácate. Entón, Lupe, cal é a seguinte proposta que nos faz?
1: Bueno, pois a seguinte proposta que fago, sí que quería traer aquí para o recordo a participación de Begoña na construción da Marcha Mundial das Mulleres, porque, bueno, moitas veces non se aclara, xa a nivel histórico, non? De como se construiu esa unidade feminista no noso país e como se conseguiu que Galiza estivera representada nos encontros internacionais. Porque, bueno, aí Begoña tivo un protagonismo. Foi nunha reunión en Mulleres Nacionistas Galegas onde decidimos contestar a solicitude das mulleres de Quebec a montar unha rede internacional. Nesa reunión apróbase esa participación, empezamos a construir esa unidade que xa tiña un antecedente, ¿no? Tiña un antecedente que era que o feminismo na cidade de Vigo xa estaba camiñando con unidade, sobre todo para as convocatorias do 8 de marzo, e en Compostela nos estábamos reunindo tamén varias organizaciones para facer tamén convocatorias unitarias. Entón, creo que a semente que puso MNC elevando esa proposta das mulleres de Quebec, pois caeu en terreo fértil e Begoña foi unha das entusiastas. De feito, foi unha das que mantivo tamén correspondencia con a coordinadora estatal, porque había problemas para que representantes galegas acudísemos.
2: Iso con... era o que te iba a preguntar, sí. Que a coordinadora estatal realmente pensaba que xa estábamos as galegas representadas na coordinadora delas, non?
1: Foi unha das peleas que deu Begoña desde MNX para conseguir que estiveramos aí, ¿no? Que estiveramos como galegas directamente representadas nas movilizacións de Washington e Nova York, e despois, como demostramos, a potencia do feminismo galego participando masivamente na manifestación en Bruxelas, ¿no? Onde ela tamén tivo un protagonismo moi importante. Bueno, é que non dá o programa para todo, pero... sería moi longo de contar, hai moitos datos, hai actas, pero esquecer esa parte da Begoña militante de MNX, comprometida co feminismo galego e comprometida con Galiza no mundo, a representación de Galiza no mundo, é obviar unha parte que, xa digo, a súa produción literaria posterior non se pode entender sin esa Begoña que era, ¿no? Sin esa Begoña que era, que logo vai a transmitilo a través das súas obras, como colle os mitos e lles dá a volta para poñer en primeiro plano as mulleres, ¿no? Bueno,
2: de feito, bueno, me estaba acordando agora que ao fío de do que estabas falando os encontros internacionais, logo efectivamente esos encontros internacionais a nivel península ibérica se deron aquí na Galiza, sí. en Euskadi, non?
1: Sí,
2: foron,
1: sí, sí.
2: Foron aos países, sí. Escollidos para facer esos encontros internacionais.
1: Sí, tiñamos, o feminismo galego demostrou esa capacidade. Na primeira movilización internacional conseguimos movilizar 20.000 personas, a maioría, grande maioría mulleres. Creo que eso xa foi unha demostración de forza importante, e bueno, aí se compaxinaron eso, que había unha unidade de moitas organizacións que empezaban a recoñecer o feminismo como unha forza política, un movimento transformador e que sigue sendo agora en este momento pois garantía que non avance a extrema dereita, de que non avance o neofascismo, e polo tanto a nosa responsabilidade como feministas é grande, non? É grande nese sentido. Non só porque temos que defendernos, xa digo, desta ofensiva, desta guerra, como decía Begoña, que continúa declarada contra nós, sino que con esa defensa dos dereitos das mulleres, con esa defensa de un mundo diferente, con a nosa loita contra o sistema patriarcal, estamos defendendo tamén o futuro da humanidade.
2: Lupe, se te parece, escoitamos un pouco esta nova entrega de A Banda da Loba con a canción que se chama Merlín, e facemos a entrevista a nosa compañeira Paula. Pois vamos a escoitar un pouquiño A Banda da Loba.
1: Chamamos a Paula.

0: Xa estamos en directo con a nosa compañeira Paula Ríos.
1: Pois, hola, benvida, Paula. Vimos de falar con Toña, vimos de falar con Pili e agora pois vamos a entrevistar a compañeira Paula Ríos, que ademais ti eres natural de aquí, de pertiño, onde están os estudos de Radio Filispín. Eres, como di miña nai, da Real Vila de Neda, mas estiveches moitísimos anos na cidade de Compostela. Logo, claro, había que presentarte, pero claro, tes un currículum tan extenso que si contamos todo nos leva o programa enteiro. Entonces, porque vamos, como sociolingüista, formadora, community manager, cooperativista, vamos, isto levoute a viver en moitas cidades, ademais de Compostela e tamén fora de Galicia, como neste momento que nos falas desde Valencia, non é? Bueno, ti, en todo caso, estás aquí neste programa porque eres militante veterana de MNXE, compartiches con Begoña non só a organización, senón distintos procesos do feminismo nesa cidade e tamén os propios procesos persoais dela en Compostela, non? Cais son os teus primeiros recordos de Begoña e que primeira impresión recibiches dela?
2: A ver, o meu primeiro recordo de Bego é unha reunión das MNXE no, pues, no local que tiñamos naquela altura, pues, o no 98, debía ser, eso, tiñamos o local na Porta do Camiño en Compostela e acabábamos de saber da convocatoria pues, que lanzaran as mulleres do Quebec, ¿no? para a organización da Marcha Mundial do ano 2000. E Bego estaba emocionadísima, ¿no? Eu lembro, pues, eso, nesa asamblea, como insistí en que tiñamos que estar, ¿no? que a Galiza tiña que estar, que tiñamos que traballar para construir unha coordenadora galega, para unir o feminismo galego e participar naquela movilización mundial de mulleres. E esa é un pouco a imaxe, ¿no? de Bego que quedou grabada en mí, ¿no? Porque a Bego que coñecí naquel momento era alguén que vía o que estaba a pasar no mundo e que quería inmediatamente que a Galiza estivese, que fixese parte disso, ¿no? con urxencia, mas tamén con alegría, ¿no? como que non concibe outra posibilidade. E despois, bueno, outras lembranzas, ¿no? son pues, as horas que viñeran pues, de debate na Casa Encantada para organizar os actos da movilización da marcha, e dai o que máis me lembra é o como pensaba, sobre todo a súa persistencia, porque eso, Bego non abandonaba unha idea a medias. Ela tiña que ir sempre ao fundo, cuestionaba, voltaba ao inicio se era preciso, e tiña unha forma de estar no debate que nos obrigaba as outras a pensar pois con máis rigor, non? E despois, bueno, o despois das reunións, non? Que eran as risas, porque Bego era tamén iso, non? A camarada coa que riamos, o calor que ficaba pois despois do traballo, non? E esa forma, non, que ela tiña tamén de cuidar. Iso é, bueno, pues son así as lembranzas que teño de Bego. Hai algunhas máis, non, pero tampouco, pues eso, supoño que as outras compañeras tamén pues, comentarían xa, non?
1: Sí. Con Toña falábamos de que ás veces aparecía disfrazada e ainda nos botamos unhas risas con ela, non? Con esas cousas.
2: Sí, sí. Eso, que será parte, non? De esa parte que comentaba antes, non? Era a compañera das risas, non? O traballo e a militancia tamén era alegría.
1: Bueno, moi ben. Nas últimas reunións que celebramos de MNXE, onde estábamos falando pues eso, de como se estaba desenvolvendo, non? A celebración deste ano das letras adicada a nosa compañeira, pois ti falaches en algún momento nunha reunión de como se está construindo o mito de Begoña Camaño. Como estás vendo ese proceso? Como valoras ti ese proceso? En que consiste exactamente, non? Porque nos deixaches a todas así un pouco impactadas con ese comentario teu.
2: A ver, este ano sí que se están comentando, pues eso, sobre todo o como de alguna forma se oculta, ¿no? Parte do que Begoña era. Pero para min o proceso de construción do mito Begoña Camaño non comezou este ano, non comezou coas letras galegas. Comezou xa no propio día do seu funeral. E a ver se consigo explicar un pouco como vexo este proceso. Eu estive alí. As compañeras da SMNX, pues, estivemos ali, non? E as persoas que tiñamos partillado anos de militancia con ela, as que a coñecíamos nas reunións, nas páxinas do Deliberadamente, nas luitas concretas, nas asambleas, estábamos presentes. E ficamos en silencio. Ficamos en silencio non porque non tiveramos nada a dicer, non, naquel momento, mas porque ninguén nos deu a palabra. Tomaran a palabra outras persoas, algunhas que tamén tiñan partillado momentos da súa vida, e en algún caso tamén activismo feminista. Mas a SMNX, a organización onde Bego militou con máis constancia e compromiso, ficamos como simples asistentes, invisíveis no momento en que pues, se definía, non? Públicamente quen era ela. Despois, aos poucos meses, houve unha homenaxe no Teatro Principal de Compostela e repetiuse o mesmo padrón. A SMNX volvemos a non ter voz. A narrativa consolidábase sen nós, como se a nosa militancia partillada pues, non existise. E aí foi cando eu empecé a percibir como funciona o mecanismo. Non é preciso inventar unha persoa, basta simplemente controlar quen fala no momento en que a narrativa se fixa. E esa versión, se repite, non? O longo do tempo, acaba por parecer

0: nas biografías oficiais que circulan nos actos das letras, a militancia de Bego nas MNX simplemente non existe. Mencionas a súa participación na Marcha Mundial, en Mugacón, na Rede Feminista Galega, pero MNX, a organización onde ela estaba cando escribeu os seus textos máis comprometidos, onde participou durante anos, onde construiu o pensamento feminista colectivo, desaparece. E desaparece tamén un dado moi concreto, e creo que é importante, non? Que tamén facelo público, que a súa presenza na Marcha Mundial das Mulleres non era a título individual. Bego participou na Marcha Mundial das Mulleres como militante das MNX.
1: Efectivamente.
0: E apagar a organización e apagar o sentido político da súa acción. E despois, bueno, xa a operación, non, máis sutil que estou a observar este ano, son algunhas lecturas da súa obra que a presentan como próxima da literatura queer, con elementos de cuestionamento de identidades fluidas, marxas identitarias. Bego escribiu un mito, reescribiu mitos desde unha perspectiva feminista, e isto é innegável. E está na súa obra, isto está na súa obra con toda clareza. Converter ese proxecto feminista de Bego nun precursor do transgenerismo, eu acho que é unha operación de apropiación retrospectiva. Es decir, é coller unha figura que xa non pode responder e facer que diga o que precisamos que diga hoxe. E bueno, xa, o que me custa especialmente asumir que ese grupo que estuvo presente naquel funeral, que controlou quen tiña voz e quen ficaba en silencio, é agora parte de quen organiza as homenaxes de Bego, non? No 2026. E un dos grupos que vai participar este ano nunha das homenaxes a Bego utiliza a violencia para disciplinar a aquelas mulleres que non nos sometemos. E iso é, machismo en estado puro. Elas van ocupar o espacio que a nós nos foi negado desde o primeiro momento. Non podo deixar de pensar con toda honestidade que ese espazo representou ese posicións que nunca estiveran próximas do feminismo que Bego practicou. Un feminismo material, sin eufemismos, que nomeaba a opresión das mulleres polo que é. No, o mesmo feminismo que nos últimos anos ten sido sistemáticamente atacado. O mesmo feminismo que este ano, no 8 de marzo, en Compostela, foi atacado dentro da propia manifestación. No? Mulleres agredidas por seren abolicionistas. Propaganda de MNX arrincada. Non sei o que veo que pensaría, porque ninguén podemos sabelo, no? Pero sei que é o que ela escribeu, e sei o que defendeu, e sei como militou, porque partillei con ela horas e debates. E custa-me moitísimo imaginar a Bego que coñecí ao lado de quen usa a violencia para silenciar a mulleres feministas. E eu creo que as MNX temos, as MNX temos a nosa versión de Bego, ¿no? Coñecimos a Bego e circula outra, construída porque precisa dunha figura sen arestas, que forma parte desa construción do mito. Non é plano, a perfección, non hai ningún tipo de aresta. E esas dúas versións son incompatíveis na mesma persoa, en simultáneo. E iso teño por min que non é casualidade. É política. E a nosa resposta como compañeiras, como quen partillou con ela a militancia, non pode ser só a denuncia, non? Temos que tamén ser capaces de crear memoria viva e continuar a ler o que Bego escreveu, citar o que dixo, nomear o que fixo, porque o mito só vence cando o silencio total, cando permanecemos caladas. E creo que nós, como compañeiras en Mulleres Nacionalistas Galegas, non podemos e non debemos estar caladas.
1: Bueno, Paula, mellor que ti, ninguén o podería ter explicado, porque efectivamente temos en todos os textos que escribiu Begoña, que tamén son letras galegas, eses textos feministas, non é só as dúas novelas, non é só esa parte creativa na literatura, senón tamén se fose reivindicada como ensayista ou reivindicada como creadora de teoría feminista neste caso, pois teríamos toda esa parte botando luz en todos eses textos onde falaba de división sexual do traballo, onde falaba do xénero como construcción cultural que nos oprime as mulleres,

0: Quero dicir que a súa teoría, o que construiu ela, e no que creía profundamente e que logo aplicaba na práctica, desde logo está a anos luz de todas esas novas teorías que intentan diluirnos, que intentan negarnos mismo como mulleres e que intentan tamén expulsarnos dos nosos espazos que levamos intentando conquistar tantísimos anos, séculos xa, e bueno, contra o que temos que, por suposto, alzar a voz. E se a pola contra, o sea, por levantar a voz, veñen cancelacións, veñen agresións, está clarísimo que Begoña non estaría nunca, nunca al lado de a agresión a mulleres, a cancelación de charlas, de conferencias, de opinións ou a cancelación da nosa organización na maioría, salvo excepcións, na maioría do que é o recordo que se está facendo agora mismo e desa construción que dices ti do mito de Begoña que se está facendo no noso país. Bueno, Paula, non sei se queres engadir algo máis, pero que xa nos deixaches, vamos, abralladas con esa capacidade túa de concentrar e de elaborar este discurso a respeito de do que está sucedendo con Begoña este ano. Nos agradecíamos de todas as maneiras ao principio do programa as mulleres que teñen presenza na Real Academia Galega, agradecíamos que elas foran capaces de entrar aí nesa institución e propoñer a Begoña, porque sin esas mulleres feministas que están aí dentro da institución, nomeábamos a Ana Romaní, a Margarida Ledo, nombreábamos a Fina Casal de Rei, nomeábamos a Chus Pato, nomeábamos a Marilar Alexandre, todas as feministas que conseguiron unha cadeira agora mesmo na Real Academia Galega e que propuseron a Begoña, non? E iso agradecemos, o que pase que nós temos que ser críticas da visión que se está dando da nosa compañeira, non?
1: Efectivamente, por suposto, o agradecemento e todo o que se faga pues para facer visible a Bego, pues é agradecer. Porén, hai esa outra parte, non? O como pues, se orilla ou se oculta, non? Esa parte pues, que é menos doce, non? Porque ao final eso é baleirar de contido tamén o que era o discurso e o pensamento de Bego. Eu creo que é injusto con ela.
0: Con ela e con as compañeiras que compartillaron momentos importantes da vida organizativa e da vida do feminismo na Galiza, non?
1: Efectivamente. Entón, é un pouco eso, non? Si desde o feminismo negamos a nosa propia historia, que agardamos, non? Do que é o discurso oficial. Si nos mesmas nos negamos o que foi, é así. É dicir, non sempre, digo porque cando falaba dos debates con Bego, non sempre estábamos de acordo con Bego, pero éramos capaces de debatir e de, bueno, e polo menos de cuestionar o noso propio pensamento, non?
0: Como sigue sendo agora mesmo tamén, comentaba con Toña, pois esos debates, os puntos confrontados en moitos temas, pero sempre salindo adiante, non? E tendo sempre por prioritario o que é mellor para as mulleres deste país.
1: Exacto.
0: Bueno, pois encantadísimas de terte neste programa. Si seguimos facendo máis espazos como este, seguiremos contando contigo, con a túa opinión que desde logo ten unha autoridade totalmente recoñecida, en primeiro lugar por parte do resto de compañeiras que te reconocemos esa autoridade nas túas opinións, e bueno, pois nada, unha aperta, Paula, e vémonos na próxima reunión.
1: Unha aperta e seguiremos nos vendo efectivamente nas reunións.
2: Apertas, Paula.

0: Pois con esta música de fondo de Uxía e a súa Begoñísima, xa casi vamos para o remate do programa. Lupe, sei que aínda querías contarnos algo máis, así que está aberto o teu micro.
1: Tivemos un problema con a comunicación con Luisa e a verdade que é unha pena porque Luisa iba a ser testemunha tamén dos primeiros anos de Begoña no feminismo ali na cidade de Vigo e sobre todo de como era a actividade de Begoña como militante de Menexé en relación a esa cidade. E bueno, pues nos quedará para outro programa, porque Luisa nos iba a falar da participación de Begoña en todas as xornadas que organizou MNXE de formación feminista, por exemplo, nas xornadas de sexualidade e autoestima para mozas, onde desenvolveu a ponencia O sexo da noticia, ou nas xornadas de tamén que se desenvolveron en Ferrol, pero bueno, en Vigo ela participou tamén nunha xornada de formación feminista onde ela falaba de globalización, non? Do feminismo e a globalización. Entón, bueno, era importante esa entrevista, pero non puido ser porque, bueno, pues non hubo esa posibilidade, non sabemos aínda moi ben que pasou, que pasa con eso, pero bueno, seguro que entrevistaremos a Luisa si seguimos creando estes espazos radiofónicos, non? De deliberadamente. Xa digo, Begoña quedou, creo que nestes minutos que estivemos gravando, quedou un pouco pois feito o seu retrato, non? De militante de Menexé, de militante feminista comprometida con Galiza, con as mulleres do país e con un discurso claro, non? Entón, bueno, pois quedará Luisa Ocampo, cofundadora de Menexé no ano 1986, unha das artífices da unidade do movimento feminista en Vigo, unha persona importantísima para todas nós, pois quedará para outro programa. Que che parece?
0: Sí, eu penso que sí. Penso que levamos unha hora e media de programa. É un tempo suficiente e acaído para que a xente poda seguir este programa nas redes. Entón, eu, si te parece, vamos rematando.
1: Pois rematamos, pero con vamos, quero o teu compromiso de que volvemos aquí a outro deliberadamente.
0: Queres que se sea o capítulo número un este?
1: O capítulo cero, si queres, pero en todo caso, vamos a por máis capítulos.
0: Moi ben, Lupe, obrigada, é un placer compartillar outra vez as ondas da Radio Filispín contigo. E bueno, creo que este programa non o podíamos despedir de outra maneira que con o Alalás das Mariñas, non? Unha canción
1: sí,
0: tradicional, pero que Uxía volve a sacar, xa cantou moitas veces, a publicou, pero agora mesmo a volve a sacar no seu CD.
1: No, porque ademais era unha que lle pedía sempre a Uxía que lle cantara, non?
0: Sí. Entón, creo que é unha canción moi acaída para rematar este especial de Begoña Caamaño. Hasta a próxima, Lupe.
1: Hasta a próxima, Paula.

0: Son as 5:46 minutos.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:59.
1: No Estadio da Malata.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sebrar, da Fundación Ernesto Guerra da Cal, a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Anteontem, día 19 de maio do ano 2026, por volta das 15 horas, os piratas, por volta das 17 horas, os piratas de Israel asaltaran os 71 barcos da flotilla global Sumut en aguas internacionais, roubándolles tudo o que levaban e secuestrando 428 ou 430 persoas, internándoas nun buque prisión, un campo de concentración en aguas internacionais. 428 persoas cidadás de máis de 70 países, desde Vietnam até o Perú, cuxos gobernos están obrigados legalmente a os proteger dos actos certos da pirataría de Israel, protexelos con unidades navais militares, isto é, con uma ou máis fragatas. A liberdade de navegación está garantida no artigo 87.1 da Convención das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. Esa liberdade foi violada pelo Estado sionista de Israel, secuestrando 7 persoas da Galiza, cidadás con pasaporte español, que o goberno de Pedro Sánchez tiña o deber de ter evitado, enviando unha fragata das do Arsenal de Ferrol que houvese impedido a acción de pirataría de Israel. Pode ser afirmado mesmo para 45 persoas con pasaporte español que navegaban na flotilla. As persoas galegas secuestradas, Sandra, Ana, Andrea, Alberto, Duarte, Xurxo, Benito, de Cangas, que traballou durante 10 anos na Citroën de Vigo, quen nos dera que o operariado da Citroën fixese greve para exixir a súa liberdade e a do resto das persoas secuestradas. Tamén secuestraran dúas persoas portuguesas, Beatriz e Gonzalo, médicos. Anteontem, no Arsenal de Ferrol, había 3 fragatas e tamén estaba o patrullo de altura de Mar Alto Arnomendi. Este barco esteve navegando desde o 4 até o 18 de maio protexendo as pescas na costa galega e cantábrica. Un barco deste tipo protexeu as pescas da palmeta, en español fretán, en marzo de 1995, face unha fragata canadiana que obrigou pela forza a ameaça de disparar a ir embora a patrulleira. A F-104 Mendes Núñez regresou ao arsenal vinda de aguas de Chipre, porque o grupo de combate do Charles de Gaulle abandonou esa zona ao sofrer un ataque iraní. Foran atacados pelo Irán porque estaban a apoiar, a participar da guerra ilegal dos Estados Unidos de América e Israel contra ese país. Isto é, a F-104 foi a aguas de Chipre para colaborar e apoiar o ataque dos EUA Israel contra o Irán. O goberno de Pedro Sánchez autorizou iso, mas non dou a orden a F-104 para ficar en aguas de Chipre e proteger a flotilla, evitando a pirataría de Israel e as 430 persoas secuestradas. A F-103, Blas de Lezo está no arsenal preparándose para zarpar. A F-105 está en dique ou doca para ser pintada de novo. Xesús González Sela, comandante da 31 Escuadrilla, fornece información pública a través do Diario de Ferrol que este mes de febreiro foi de moita actividade para as fragatas, todas en misoes de guerra de agresión imperialista ás ordens dos Estados Unidos de América ou a França. Levamos moito tempo sabendo que as fragatas do Arsenal de Ferrol facen manobras de guerra contra a Rusia e a China,
preparan a guerra imperialista. A 31 Escuadrilla é o resultado da forza productiva do proletariado ferrolano, da nosa forza, só que esa forza está ao servizo dos intereses dos capitalistas de clase Epstein e non ao servizo do proletariado. O custo da 31 Escuadrilla e a súa actividade é pagada pelo proletariado en despesas militares de esbanxamento de diñeiro público, que teria de ser investido en emprego, salarios, saúde, ensino, vivenda, etc. Isto mesmo pode ser dito a respeito de unha boa parte dos 70 países cuxa cidadanía navega na flotilla exerxendo o direito de libre navegación sen seren protegidos pelos seus gobernos. Continuamos con música do Seca Afonso e agora escutaremos do álbum Cantares de Andarillo, escutaremos a canción intitulada Natal dos Simples. Vai Natal dos Simples.

Unha persoa a representar a Global Summit Flotilla da Galiza cualificou de crime de guerra a pirataría de Israel para ser xulgado e condenado no Tribunal Penal Internacional. Nós concordamos, mas para apresentar Netanyahu e a súa banda ao Tribunal Penal Internacional é preciso derrotá-los militarmente a meio de unha coligación militar internacional humanitaria, auspiciada pela ONU ou non. Unha alianza dos povos e as Nações Unidas, unha alianza militar para librar do xenocidio de Israel a Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria. Unha alianza militar dos povos e as Nações Unidas para desmantelar o Estado de Israel. Desmantelar o Estado de Israel, única solución para a paz. Un Estado que leva máis de 70 anos de xenocidio palestiniano e contra o progreso dos países árabes e musulmanos, como o éxito de Nasser. E agora tamén a intervir en África, porque Patrice Lumumba non morreu nen desapareceu. Está perfeitamente vivo o seu pensamento da África independente. Manifestamos que o povo galego, a Galiza, temos de estar orgullosos das nosas e dos nosos 7 combatentes contra o xenocidio de Israel, mesmo sacrificando a súa vida. Continuamos con a música do Seca Afonso, agora escutando a canción intitulada Balada do Sino, do álbum Cantares de Andarilla.

Depois de ouvir o Seca Afonso acompañado da grata guitarra do Rui Pato, continuamos a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. Xosé Antonio Aguirre, presidente do Goberno Vasco. Xosé Antonio Aguirre fora profesor na Columbia University of New York en 1942 e escritor de éxito. A súa obra Escape vía Berlín teve boas críticas no New York Times, New York Post, New York Herald Tribune. Pessoalmente, Aguirre daba mostras de fidelidade absoluta ao Departamento de Estado dos Estados Unidos de América. Propús que se constituíse unha confederación ibérica, integrada pela España, Portugal, Euskadi, Cataluña, a Galiza e as colonias africanas, que se alinearía na órbita estadounidense. Antes de chegar aos Estados Unidos de América, Aguirre chegou procedente do Brasil ao Uruguai en 9 de outubro de 1941. E o Congreso dos Deputados uruguaio celebrou en 15 de outubro de 1941 unha sesón extraordinaria en seu honor como presidente do Goberno Vasco, mostrándolle a adesón do pobo e do goberno uruguaio á causa vasca. Todos os presidentes de Uruguai entre 1941 e 1955, Alfredo Valdomir, Xoán Xosé Amézaga, Tomás Barreta, Luis Batlle Berres, colaboraran con a República Vasca e apoyaran a súa causa. Outros presidentes da Argentina, etc., colaborarían con a causa vasca. Aguirre, no verán outono de 1943, percorreu América para impulsar a política de Washington, entrevistándose con os presidentes de México, Perú, Chile, Colombia e Cuba, todos de ascendencia vasca. En outubro de 1942, conferencia en A Habana. A misión de América é salvar a liberdade para toda a humanidade. Aguirre, instalado en Nova York, reclamou algúns colaboradores isolados por Vichy na França, Antonio Irala, José María Lasarte, Telesfor Monzón, Antonio Fernández, Juan Zabala e familiares que chegaran a Nova York en xullo de 1942. Irala negociou o acordo de colaboración do Partido Nacionalista Vasco con o FBI, con Jerome Doyle e C.H. Carson, do SIS, Servicio Especial de Inteligencia do FBI, de anticomunismo feroz. E Lara redixiu listaxes de persoas para seren recrutadas. Os vascos traballarían con o SIS, mas non con a OSS, Organization de Service, Strategic Service. Tudo clandestino, sen cualquier documento. Aguirre avaliará Irala enviando cartas a Argentina, República Dominicana, México, a Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Cuba, explicitando informar acerca dos partidos comunistas.

Este pequeno silencio é debido a un atrapallamento con os papéis. A necesidade da luta contra o nazismo fica de relevo en que durante seis meses de 1942 submarinos nazis afundiran 200 barcos nas Caraibas. En 18 de maio de 1948 foi expulso do goberno vasco o único representante do Partido Comunista de España, Leandro Carro, que denunciou a súa expulsión ser debida á presión dos Estados Unidos de América ligada ao plano Marshall. En 24 de dezembro de 1950, Aguirre publica a súa posición contraria ao totalitarismo soviético e favorável ao Occidente. Vascos traballan con a CIA desde París. En Espías Vascos, de Miguel Rodríguez, na página 220, vascos na Argentina espiaran barcos con bandeira española, elementos comunistas que actuaban no país, sobre todo após a Segunda Guerra Mundial, e a conduta de persoas importantes da política argentina. Segundo escreveu o padre Tiburcio Ispisúa, na organización de espionaxen tamén existía unha sección política, unha sección galega, unha sección comunista. Era o que espiaban a través dos diferentes centros vascos por toda a Argentina, Buenos Aires, Mar de Plata, Bahía Blanca, Jujuy e Rosario. Xesús Galíndez foi secuestrado en 12 de marzo de 1956, sendo delegado do goberno vasco na ONU. Un día antes de a bandeira da España franquista ser izada na sede de Nova York das Nações Unidas. Podemos deducir que o relacionamento de Ernesto Guerra da Cal con os vascos na súa morada de Riverside Drive dura como mínimo desde 1942 até 1956. E continuamos en Radio Filispín, Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora a canción intitulada Canción de Embalar, do álbum Repetido, álbum Cantares de Andarillo.

0: Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Garradacal. Castelao outórgalle a súa representación a Xosé Antonio Aguirre. Acrescentemos que datada en 16 de marzo de 1943, desde Buenos Aires, Castelao escreve unha carta en español a Nova York ao presidente de Euskadi, Xosé Antonio Aguirre. Eu, como chefe do galeguismo, rógote levar a nosa voz e a miña representación.
1: Hola.
0: En cualquier xestón que realices aí, tendo en conta a nosa indiscutible personalidade. O plebiscito realizado en xuño de 1976 e a adesón ao Estatuto da Galiza que fixeran todas as nosas entidades de Buenos Aires, que en conxunto representan unha colectividade de 300.000 galegos. Castelao soubera en reunión do Galeusca, catalaes de Nova York que peden representación de entidades catalanistas de Buenos Aires para presentarse perante as chancelarías en Unión dos Vascos. Castelao, desde Buenos Aires, escreveu longas cartas a Aguirre a Nova York, a 30 Fifth Avenue, en 29 de novembro de 1943, en 12 de xuño de 1944, en 28 de novembro de 1944 e en 3 de xaneiro de 1945. Segundo Xotase Ximénez de Aberasturi, no seu libro De la derrota a la esperanza, políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial, 1937-1947, Oñati, 1999, após ter reunido o seu goberno en Nova York e ter mantido contactos con as autoridades militares dos Estados Unidos de América, Aguirre chegou a París en 27 de marzo de 1945, nun avión da Mariña norteamericana, acompañado de un oficial de enlace da mesma nacionalidade. De París viaxou a Londres, onde pasou 6 días e manteve contactos con representantes británicos. Tarefa primordial foi a organización dun grupo de comandos para unha posible intervención no interior de Euskadi con apoio das potencias aliadas. Viaxou máis tarde pelo suroeste da França. Asinou con os socialistas vascos o Pacto de Baiona. Regresou a París, onde se entrevistou con o ministro francés dos negocios estranxeiros, Georges Bidault. E, embora non pudese acudir a unha planeada audiencia con De Gaulle, manteve encontros con influentes personalidades francesas. Aguirre voltou a Nova York a meados de maio de 1945, con a convicción de que os republicanos españoles habían de ofrecer unha alternativa unitaria e fiável aos ollos dos vencedores na Guerra Mundial. En San Francisco, onde comezara a Conferencia das Nacións Unidas en 25 de abril de 1945, Aguirre tentou un achegamento entre Neguín e Prieto para impedir que o campo republicano estivese dividido entre unha representación da GEL, outra de Negrín e outra de Galeusca. Apelo catalán ás Nacións Unidas, Galiza, Portugal, Nación Única, na Conferencia de San Francisco. Josep María Fontanals, xunto con Xota Carné Ribalta e Xota Ventura Sureda, son os asinantes do apelo ás Nacións Unidas da delegación nos Estados Unidos de América do Consello Nacional Catalán. Apelo apresentado e registrado en 25 de abril de 1945 en San Francisco na Conferencia sobre Organización Internacional que redixe a Carta das Nacións Unidas. Nese apelo, dirixido aos Estados Unidos de América, Reino Unido da Gran Bretaña e Irlanda do Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e a República da China, patrocinadores da Conferencia Internacional das Nacións Unidas, solicitan ao presidente da Conferencia sexa o apelo incluído na orden do día. O apelo está datado en 14 de abril de 1945. Citan no apelo cada uma das nações peninsulares, Castela, a Cataluña, País Vasco e a Galiza-Portugal, como uma única nação. Em 1942, é dirigido por Xota Carner Ribalta, criaran en Nova York o grupo Free Catalonia, 1942-1944, que colaborará con os servizos de inteligencia militar dos Estados Unidos de América na elaboración de un plano de estudo político-militar para a derrocada do general Franco. Tratábase da Operación Tocha, en a cual participarían moitos catalanes coñecedores dos posibles lugares de desembarco situados na costa catalá, segundo fose a evolución militar da Segunda Guerra Mundial. Josep Fontanals, en plano de invasión da Península Ibérica. Josep Fontanals fora presidente do Centro Catalán en Nova York. Donald Downs, OSS, no norte de África. En OSS, The Secret History of America's First Central Intelligence, Richard Harris Smith escreve: "Este destacamento especial estaba encabezado por un moito informal profesor de Escola Preparatoria de Massachusetts de 37 anos, Donald Downs, o atarracado, baixo e forte, diplomado de Phillips, Exeter e Yale, tiña traballado como axente amador para a inteligencia naval norteamericana nos Balcás e no Medio Oriente, antes da América entrar na guerra. Os meses anteriores ao ataque a Pearl Harbor, serviu na inteligencia británica, MI6, nos Estados Unidos de América, investigando as conexões entre agentes alemães e alguns líderes do isolado American First Committee. Downs tamén manteve contacto con destacados homens de Estado exilados dos países ocupados pelo Eixo unidos na Free World Association. Nos comezos de 1942, Downs ingresou na COI, Office of Coordination of Information, criada en 11 de xullo de 1941, de Donovan, como membro da equipa da inteligencia de Allen Dulles, en Nova York. Aí traballou con Arthur Goldberg e Gerhard van Arkel na representación na Secretaría de Actividades Especiais, que máis tarde tornou a rama de traballo da OSS, Office of Strategic Service, criada en 13 de xuño de 1942. E continuamos escutando a música do Seca Afonso con a canción intitulada Saudadiña. Temos que rectificar, é o Cavaleiro e o Anxo. A canción que está a soar é o Cavaleiro e o Anxo.

Un dos proxectos iniciais de Donald Downs foi reclutar unha completa equipa de axentes españois exilados para futuras operaxoes de espionaxe contra a fascista, mas non belixerante España do generalísimo Franco. Downs fez os primeiros contactos a través de Álvarez del Vallo, o esquerdista ministro dos negocios estranxeiros da que fora a República Española, depois da guerra, exilado nos Estados Unidos de América como líder da Free World Association, editor de The Nation. O doutor José Antonio Aguirre, un exilado, líder do separatismo vasco, antifranquista e profesor na Columbia University, estaba tamén disposto a axudar. Eses homes forneceran dons contactos con o goberno republicano español no exilio na cidade de México. En novembro de 1942, Downs tiña reclutada unha equipa completa de axentes españoles. Con encoraxamento e asistencia de Donovan, tamén empregou algúns xovens comunistas norteamericanos que tiñan combatido Franco na Guerra Civil Española como membros da Brigada Lincoln. Eran dos poucos cidadáos norteamericanos que poderían afirmar combate probado con experiencia en guerra de guerrillas. Após o desembarco de Torch, Operación Tocha, Downs e o seu grupo de 20 españoles e norteamericanos esquerdistas receberan órdenes para continuar para o norte de África. Foran integrarse na División de Inteligencia do 5º Exército de Mark Clark, unha unidade criada por Eisenhower, con o propósito específico de protección contra un ataque inesperado dos alemães a través das posesións españolas en Marrocos. Washington tiña moita desconfianza das intenções de Franco. Voluntarios españoles foran combater con os alemães na fronte soviética. Un relatorio da OSS alerta: Hitler apropiase da España. E os estrategas norteamericanos suspeitan que o goberno de Madrid podería axiña abandonar a súa fachada de non belixerancia e aliarse abertamente con Berlín. Os alemáes poderían entón atravesar o territorio español para atacar en Marrocos ou Arxelia. Había tamén a ameaça da sabotaxe. A única vía férrea que unía os portos de Casablanca e Arxel percorría 10 millas dentro da fronteira do Marrocos español e podía ser fácil presa para os axentes do Eixo que xa inundaban Tánxer. O grupo de Downs foi enviado para axudar a impedir a ameaça española. Mas, ao chegar a Arxel, a maior parte da equipa foi desviada para as liñas da frente de Tunisia pelo coronel Eddy, que estaba buscando desesperadamente facer unha demostración de talentos paramilitares ao cuartel general dos aliados. Perante o protesto de Downs, os seus homens foran enviados á misión de inteligencia ordinaria de combate sob o maior Sherry Sashi, un agradável, grande e alegre rapaz universitario que se destacara na equipa de futebol do estado de Washington. Máis tarde, en febreiro de 1943, este Tuck Shop Cowboy of Rag for Dear Old Seguas Variety deixou 4 homens na Tunisia en misión de recoñecemento. Sashe foi capturado pelos alemães xunto con Milton Felsen, da Brigada Lincoln. Downs e a súa diminuída equipa finalmente partiran para Marrocos. A base da OSS foi establecida en Ouida, perto da fronteira con Arxelia, a medio camiño entre Casablanca e Arxel. Após unha inicial batalla con Giraud, o corrompido gobernador francés de Vichy e o seu protector norteamericano, o irascible general Patton, Downs comezou a reabastecer a súa equipa de xentes españoles. Había un pronto fornecimento de republicanos españoles a man nos campos de concentración de Giraud.
Após a vitória de Franco na Guerra Civil, eses refugiados foran benvindos no territorio francés. Moitos deles enrolaranse na lexión estranxeira. Após o armisticio franco-alemán, foran internados nos furos da tortura. E continuamos con a música do Seca Afonso. Agora escutaremos a canción intitulada Saudadiña.

0: moi boas.
1: Hola, estamos aquí un domingo máis en Rúas Sonoras. Hoxe temos un convidado máis que especial que está aquí con nós.
2: Hola, hola, soy Lobo Oscuro para los que me conocen. En inglés, Dark Wolf, mi verdadero nombre, Alberto.
1: Guevara para los amigos.
2: Exactamente.
1: Pois hoxe teremos un programa cheiño de temas e non digo máis hasta despois. E agora, como sempre, imos coa primeira sección, a sección Túnel
0: do Tempo. Pois hoxe, aproveitando a visita do noso convidado, imos deixar en stand-by os mediados dos 80, a era do electro rap e a súa evolución, onde quedamos no pasado programa, para viaxar no tempo uns anos máis adiante, comezando na costa oeste na década dos 90, concretamente nos Ángeles, no ano 94, cun tema de Dr. Dre e Ice Cube, Natural Born Killer, un exitoso sinxelo que formou parte do álbum da cortometraxe Murder Was the Case, do selo Death Row Records. O filme foi protagonizado polo rapero Snoop Dogg e dirixido polo pioneiro Dre e Fat Five Freddy, o responsable de Wild Style, o emblemático longometraxe do que xa falamos moitas veces. O tema que soará de seguido marcou a primeira vez que Dr. Dre e Ice Cube traballaron xuntos tras a intensa separación do grupo N.W.A. Niggas with Attitude. Imos alo, Natural Born Killer.
1: Play.
2: Guay, muy bien.
3: Almost every year, I hate this neighborhood.
4: Nigga, tripping over here and shit. Man. Hey!
3: Hey, nigga!
4: Oh, shit!
3: Just keep walking, don't turn around.